0: Ja, Guds folk rundt om i Nordfjordbygdene, da vi gamlingene på plass igjen. Vi har sett oss godt til rette, så skal underholde dere. Det er Maria, og han Olav Sigurd, og han Jon Bjørn, og så er han luringen utenfor rygg, han Arvid. Og vi skal nå stå og prøve å holde det gående. Så har vi igjen selvfølgelig en dyktig tekniker med, så heller så jeg hører når det går over alle støvleskaft. Og heller så var det der fra senden guttene. Og de startet kvelden med en som heter Lika. Og Maria.
1: Ja, de synger om noe. De skal snakke om noe de ikke kan. Synger de. Og dette er jo sånn som vi holder på. Å snakke om ting vi ikke kan.
0: Så og det fascinerte deg?
1: Ja, det fascinerer meg. At det går ut og tilstår det så åpenlyst.
2: Ja, men det burde jo mange flere gjøre det.
1: Ja, selvfølgelig. Det er jo det vi gjør jamt overstøtt.
2: Ja, selvfølgelig er det det. Når vi sitter og prater, det er stort sett om ting vi ikke har vesentlige greier på.
1: Ja.
2: Ja. Vi tror og mener og står i.
1: Og så synger du om
3: mennesker. Det er ikke greie på det vi tror og mener, da. Hva? Vi støtter, ja. Nå sitter han ikke og snakker pølsevev heller, gjør vi det hele tiden?
2: Ikke bestandig, men mye oftere enn det vi tror.
0: Jeg sitter nå av og til kveldene på Jafsen. Og da har jeg ofte sagt at det er helt utrolig at de styrende ikke kommer inn her og blir om råd før jeg tar beslutningen. Ja, og det mener jeg faktisk. Det er mye helt sikre påstander.
3: Ja, det er helt opplagt det.
1: Ja, men det er ikke alltid de er så dumme heller, skjønner du. Disse sikre påstandene.
3: Jeg har noe inntrykk av at meteorologene snakker mer om ting som de ikke vet jeg enn vi gjør.
1: Jeg har hørt en ærlig værmelding i mitt liv. Og det er så lenge siden at de flytter manuelt disse
3: lavtrykkene. Ja.
1: Og da sier han meteorologene, og så hadde vi tenkt oss et lavtrykk her, sa han.
3: Ja.
1: Det var ærlig snakk.
3: Ja, men de innrømmer jo aldri at de tok feil. Jeg har aldri hørt en meteorolog som sier, ja, i går tok vi dessverre feil.
2: Nei, jeg har nå hørt det, altså. Dette ble feil, altså, men det er forferdelig vanskelig, sier jeg, å bestemme hvor fort dette lavtrykket kommer inn over Sognefjorden.
3: Ja,
2: det var noe nydelig.
0: Du vet, Kristen Moen, når han skulle frie til Mattea, han satt ut i båten og la ut om, når jeg ser på deg, Mattea, så beskrev han naturen, og da sa hun, si meg fri du, eller leser du værmeldingen? Så det kan brukes.
2: Arthur Arnsen, han nemlig i boken han har skrevet, at han siterer en amerikaner som sa dette, det er synd at alle så her følger så vet hvordan været skulle styres, det er så opptekten med å kjøre drosje.
3: Ja,
0: men så det...
3: Det kan jo være vet i en drosje, jo.
2: Ja, hva skal du snakke om?
3: Ja.
0: Men jeg her liker, han ber deg komme bort i støva og sette seg på en stol.
1: Ja.
0: Det er jo litt sånn...
1: Vennskap.
0: Vennskap, for eksempel.
1: Ja.
0: Det er lite påakta, for eksempel, i det dagleg dagstal og...

0: For å ta et eksempel som rørte meg. Jeg hadde konfirmanter ute på Eid, og så de i kirken, og så første gangen så stormer jeg opp på preikestolen, 50 stykker, og jeg måtte prøve liksom begrense det, sa jeg. De får lov opp på preikestolen, de som har et fint ord å si. Si det fineste ordet dere vet på preikestolen. Og da var det en stillfarende jente som gikk opp, og så sier hun, vennskap. Ja. Det var det fineste ordet hun visste. Ja. Neste kom og sa mamma.
1: Det er forskjell på utvikling. Utviklingsstadiet. Ja.
0: Det ene var en jente, og det andre var en gutt, så de jentene er vel litt mer modne på den tiden.
2: Det er jo mange plasser du har til vennskap, og så sier de jo det at tal en ris en venn i, når du tar det til siden med rosa mens alle hører på. Det er sånn ekte vennskap.
3: Ja, det er... Da jeg var lærer, så kom vi ofte inn på det her med vennskap. Jeg var litt forundret over at det til og med tredjeklassinger i gymnasiet hadde så enkle forestillinger om hva vennskap var for noe. Det var stort sett en som ikke sa til andre det du hadde sagt til henne. Men det går jo mye, mye lenger, et vennskap, enn akkurat det. Det er vel slik at en ikke har bruk for så mange, men et vennskap, det er det djupeste som finnes mellom mennesker, og det som krever mest. Men du kan ikke leve uten det. Veldig vanskelig å leve uten. Mor og far kan du klare deg uten, søsken, det går fint, men hvis ikke du har...
0: Og du sier ikke ektemake nå, det hører jeg du ikke sier.
3: Ja, det går faktisk...
0: Det kan være en som sitter og hører på deg nå.
3: Ja, det kan.
0: Du pleier alltid å snakke så fint om henne, vet du.
3: Ja, men det er selvfølgelig, men du behøver ikke sitte opp og møne hele dagen og skrike ut om hvor godt gifte du er. Nei, men et vennskap, da tenker jeg det som du har utenom din egen ekte make. Selvfølgelig er det nær.
0: Ja, vennskap, det er noe så... Hvor tid oppstår det i livet? Er det sånn at du holder på ungdomsvenner, eller kommer det nye til etter så tida går?
3: Det er ingen som vet.
1: Altså, for meg er et vennskap... Det kan oppstå når du er unge. Og da holder det hele livet. Men det er når du møter et menneske som sender på samme frekvens som du, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså... De føler at de kjenner hverandre før de kjenner hverandre.
3: Ja.
1: Og da blir det sånn, et sånt vennskap som... altså, jeg hadde en mannlig venn som er død. Og jeg sørger på henne enda, for det var en venn. Tvert i ånda. At det var noen som syntes, ja, det var mannfolk til venn. Ja, en venn er en venn, det er ikke kjønn.
3: Selvfølgelig er det. Det er helt rett.
2: Du vet det, men det er også mange som har fått oppleve. For eksempel i artistverden, i den politiske verden, på vei oppover stigen, så er det våre omtrent og flogene på en hestelort ved hver venner. Og til høyre opp, det kommer til flere såkalte venner vi de har. Og så er det en annen grunn, så er det mange som har døtt ned igjen. Og da jeg kommer ned på marsja, da viser det seg fort hvem som var venner eller ikke. Og da kommer det ekte vennskapet fram. Og det trenger ikke være ti, det kan være en. Mm. Bare det ekte.
3: Ja. Og så er det slik, synes jeg, og det er andre som synes det også, en venn er noe du får fordi du fortjener det. Du har gjort deg fortjent til det, og hvis du møter et annet menneske, så tenk om det på samme måten, så er det to som fortjener hverandre.
1: Ja, de sender på samme frekvens.
3: Ja, det kan du godt si. Og et slikt vennskap, det tøler ganske mye, men det kan også ødelegges. Men det skal ganske mye til.
2: Det tøler også at det snakker deg til rette når du har gjort noe tydelig.
3: Ja.
0: Ja, men det er litt farlig, synes jeg, å si at du fortjener det, altså. Det, kan du si om kjærlighet at du fortjener kjærlighet? Det er vel, holdt på å si, det er ufortjent også. i vennskap?
3: Kan det være, altså, men alle som har vært gifte en stund vet at det skal etter deg gå skikkelig bra, så når du yter kvarte, du må på en eller annen måte gjøre deg fortjent til etter deg hver eneste dag.
2: Nei, det ikke enig med deg, Arvid, faktisk.
3: Ja. Hvordan skal det holde, da?
2: En venn, han har respekt for deg, og du har respekt for han, de snakker samme språk, de er hjelpsomme med hverandre. Er den ene nød, så hjelper du til, du kan gråte på skuldra, så du kan drikke deg full i dag med henne, og ikke bli uvenner, bare ha det kjekt.
3: Ja.
1: Mm. Og så det at du kan, altså hvis du eller jeg er en skikkelig venn, så tåler jeg at du sier at, nei, alvorlig talt, Maria, sånn kan ikke du gjøre.
2: Nemlig.
1: Sånn kan ikke du opptre, sånn kan ikke du kle deg. Du må ta og tenke deg rundt. Hvis jeg ikke tåler det, da skal han være glad for, eller hun være glad for det de sa det til meg, så de blir fri meg. Mm. For jeg må tåle å bli, når jeg vet, og jeg tåler det når jeg vet hva det kommer fra.
0: Ja, ja.
1: Og det er det, jeg mener, et vennskap, altså du både gir og teker.
3: Ja. Ja. Men det går veldig djupt. Det overgår alle andre menneskelige relasjoner, for eksempel bekjentskap. Det er flyktig, det er vel det mange mener som er vennskap.
1: Nei,
3: men det går mye lenger.
1: Vi snakket noe før om kjennskap og vennskap.
3: Ja.
1: Ja, kjenner du henne, eller kjenner du henne, eller er dette noen venner? Eller? Nei, det er kjennskap og vennskap. Ja. Altså, vi må ikke forveksle at vi kjenner vøle med folk, og så sier vi at alt dette er venner. De er jo vennlige og hyggelige, det er ikke det, altså, men de er ikke venn.
2: Du er jo venn på Facebook med 100 stykker, for eksempel.
0: Noen du disliker, og noen du liker.
2: Ja, og da er det liker.
3: Nei, ja, men vennskap tøler også avstand, og avstand både i kilometer og i tid.
1: Selvfølgelig.
3: Ja, og det gjør ikke bekjennskap. Hvis ikke du pleier det, så er ikke det noen ting igjen. Men et vennskap klarer til og med det.
1: Men jeg tykker alvorlig synd i deg som ikke får oppleve å få en venn.
3: Ja.
1: Og de må slutte å, når et kvinnfolk får en mannlig venn, eller en mann får en kvinnelig venn, så de slutter å tenke kjønn. De må tenke sinn, sjel, ånd, kall det hva det vil. Mhm.
3: Ja.
1: For det har ingenting med kjønn å gjøre.
0: Åndsfrende er vel et ord som kan...
1: Åndsfrende, ja. Sjelevenner kan jeg mange de.
3: Ja.
0: Men det er litt merkelig, det blir jo liksom bryd på dette vi nå snakker om, men på hebraisk så ordet yada betyr å kjenne. Og det kjennskapet stikker veldig djupt, for når Adam og Eva fikk en sønn, så hadde de yadaret, da hadde de kjent hverandre. Så det, altså kjenne, på hebraisk stikker det veldig djupt, altså det...
3: Mm.
0: Det er djupere enn det vi legger i å kjenne.
3: Ja. Mm.
2: Det har ikke jeg
3: hørt. Ja. Nei, det var denne kunstneren som jeg ikke greier å komme på hva han hette. Han sa at har du en venn, så er du rik. Har du to, så er du millionær.
0: Er ikke det sånn, hvor såre lite skal da til for lykkelig at være?
3: Ja.
0: Ja. En venn som gir deg ære.
3: Ja.
2: Ja, men nå har vi sett her i mange år å utvikle oss i grunn av de her leia her.
3: Ja.
0: Ja.
2: Og hatt de utrolig lustigt
3: her. Vi blir 10 år eldre omtrent.
2: Ja, det er godt ikke noen ser.
3: Ja.
2: Men han Arvid i dag, vi satt ute før vi nå skal spille en slott, så hadde han Arvid sett en 2-3 rumpe opp i lukta som var begynt å ane våren. Og sjøen i jorda da var kommet noe.
3: Ja.
2: Og så har han med seg et dikt.
3: Ja.
2: Det er veldig fint svensk dikt han har lyst til å framføre i dag, han Arvid.
1: Ja, han har fått vår.
3: Det er først og fremst fordi at jeg også er bor slik til at jeg har noen hageentusiaster som allerede nå har begynt å snike seg ut i hagen og se om det begynner å levne til ned i jorda. Det tykker jeg er kjekt å se på. Og de er sikkert langt kommet med planleggingen av hagen og alt dette der. Og det begynner å krible litt i meg også. Den her, at du får lyst å gå ut og rydde litt og gjøre kvart kring nøvene. Og den her arbeidsløst alle kjenner til, så var det nesten til Jonsok, da er det over.
1: Jeg går rett fra vinter til sommer, jeg
3: håper. Dette her veldig dikt jeg har med, det er bitte lite, og det var tante Maiken i Göteborg som sendte til kona og meg. Hun heter også Maiken etter henne. Hun dør nå nylig, og hun ble 99 år og 5 måneder. Og hun var alltid interessert i fin litteratur, og hun sendte det her veste diktet her en gang, det kan være en 10-15 år siden. Det er skrevet av Gustav Frøding, og det heter en vår-vintervisa. Smelt min is, låt min snø gå i tø, sukkade vintern till våren. Kan hända om solen vill, vi väntar väl ännu en månad till, så kanske det sker, sjöng våren.
2: Och då släpper vi till Donkosakosäckarna med 3-1.

0: russisk.
1: Da var vi ferdige med donkosakosekkene. Og så har Maria tenkt seg inn på Coop Extra.
2: Nei, jeg har lært et nytt ord.
1: Ja.
2: Og for at jeg skal bevise at jeg har lært det, så skal jeg få lese det selv. Der står det.
3: La oss se.
2: Ja, på med brillene.
4: Naturkjøtt.
5: Indre filet. Naturkjøtt.
2: Ja.
5: Av storfe.
2: Naturkjøtt.
1: Storfe.
2: Da tenkte jeg i all min enfoldighet.
1: Jeg holder på å lukke på hva storfekjøtt var.
4: Storfe.
2: Jeg tenkte i all min enfoldighet at naturkjøtt, det var hjort, elg, rein og sånn vilt.
1: Ja.
2: Høstet ifra naturen.
1: Ja, men
2: nei, så fant jeg ut at dette slår opp på internett. Det er økologisk. Det er naturkjøtt.
1: Økologisk.
2: Og det minner meg faktisk litt om da broren min var fem år.
1: Ja,
2: så var han med mamma og pappa på et eller annet møte en kvarstrand og fjør og sunnmøre eller kvart. I alle fall hadde de oksestek til middag. Mm. Hvorpå det en som sier at det var en god oksesteik. Mm. Hvorpå min bror der sier til mamma at oksemamma, er det det samme som stut? Ja, det var det. Jeg skal ikke ha det, sa han. Han skulle ikke ha kjøtt av dyr. Og det åt ikke han før han var vaksen, men vi hadde uante variasjoner av amerikansk fabrikkjøtt. Heime. Så det gikk jo bra. Men altså, og det minner meg litt naturkjøtt, det minner meg litt om amerikansk fabrikkjøtt. Hvor langt skal vi gå før vi skal begynne å protestere på alt som er mulig?
4: Tja. Ja, hvis du skal sette natur for alt som er økologisk, så blir det jo ganske funny, altså.
6: Ja. Nei, det er ikke noe godt ord, dette her.
1: Naturepler. Og naturhøne.
5: Naturhøne, ja.
2: Nei, men altså...
5: Naturfisk.
1: Ja,
5: kviting.
2: Nei, men du vet altså at det må være økologisk.
4: Ja, men det er jo epler, så naturepler må jo finnes. Naturhøne og sånn. Ja, det er klart det finnes.
6: Ikke gjør så det hele tatt.
2: Nei, men...
4: Og vi kan jo bli naturmennesker.
2: Ja, altså, men kan ikke holde dere for dere selv?
1: Nei, men natur, ja. Ja, det er noe inn for tiden.
2: Ja, det er veldig inn.
1: Vi har jo MDG.
2: Hva er det for noe?
1: MDG. Miljøpartiet i Grønne. Partiet i Grønne,
5: ja.
1: Oh. Ja. Det er jo grønt.
5: Ja.
1: Jeg satt med Arvid i sted, jeg fikk et forslag i går.
5: Ja.
1: Om at noen har fylket båtene skal ha en ferie som går på støt.
5: Ja.
1: Og så skal en som går på natur. Basert. Og mente en mann at de burde hatt en etasje i bøtten, var full av kyr.
4: Mm.
1: Så de kunne gå på kufis.
4: Ja, ja, ja.
1: Og det... Da ble det naturferie.
4: Det var naturferie, ja.
5: Ja.
1: Det ligger jo like mye på spissen på en måte.
2: Ja, vi holder alldeles på å komme vekk fra...
1: Naturferien.
2: Ja, helt og holdent vekk fra alt, altså. Det er liksom ikke noe som skal være det er, og kalles det er. Det skal være pyntet på og fjattet med. Og hvem i verden som ikke kan garantere at det ikke er kubeiste som jeg kjøper kjøt da, ikke har fått i seg noe kunstgjøsel?
5: Nei da, selvfølgelig. Men det er litt fint med det med økologisk. Det vil si, kan hende at det er et forsøk på å gå forbi det ordet, for det er ikke så i vinden som det sier, for det går tilbake med salet. Økologiske produkt.
1: Ja,
5: det er litt dyrere, og så kaller det natur i staden for. Det er kanskje på vei ut etter økologisk, jeg vet ikke.
1: Jeg har sett så mange økologiske bønder at jeg er ikke i stand til å ete økologisk mat.
5: Det ble bare et program i fjernsynet her nå. En østlandsbonde, så han drev industrielt. Og så var det en danske som hadde kjøpt seg et... En gar i Norge, han drev et økologiske prinsipp. Og det var for at han koste seg og let dyra leve mye lenger. Hønen fikk gå fritt, øksene fikk gå til de var voksne på skikkelig vis. Jeg vet ikke om kjøtet blir bedre, eller hva?
4: Ja, men altså de der frittgående hønene, altså, de, det er vel ingen som har det stort verre enn de, altså når det går tusenvis av
1: og
4: pikker hverandre, altså de må jo ha det bedre hvis de har enebolig eller timannsbolig, enn at de bor tusenvis sammen, synes jeg altså.
1: Men faktum er det jo
5: at... Det må det være. Det vi hadde i gamle dager til de hadde en 7-8 stykker for å gå ut i hagen.
4: Ja, nå er det jo tusenvis, ja, ja, når det er frittgående.
5: De har det gilt, de.
4: Ja.
5: Ja, ingen vil snakke om det for at disse kyllinger, de produserer kyllingbrøst, det skal alle ha. Det er sunt, men
1: de
5: har ikke et hakk bedre de eller pelsdyr.
1: Bare vent, min venner, til rest at de har fått vekk pelsdyra.
5: Ja.
1: Hva startet de da på? Da startet de på hønene som pekket hverandre bak. Og det er som hun sa en jente i byen, at hva skal vi med høne? Vi har jo egg i butikken.
4: Ja, det.
1: Men faktum er at det norske landbruk sett i den store sammenheng, så vi bør se det, er tilnærmet økologisk.
4: Mm.
1: Og hva er mer økologisk etter et lamb som kommer ut av mors mage og får bli ammet? Det er jo fyrord i grunnen i Norge i dag å amme.
5: Ja, ja.
1: Det er også, jeg skulle tege opp litt av, men det skal ikke gjøre noe. Og så får en tur opp på fjellet, og da går det hele sommeren, og kommer hjematte. Da er det jo naturkjøtt, du, Maria.
5: Ja.
4: Ja, det må være frisk naturkjøtt, det der, men...
1: Men du må være godkjent økologisk bonde for å bli premiert for det. Du må ha et stempel.
5: Ja.
1: Stempel, vi har noen sjåfører fra Polen og Litauen som lever av vare til oss. Og det viktigste ordet jeg kan, det er stempel, ja, ja. Stempel, stempel.
4: Ja, ja,
1: jeg må få stempel. Hva som står
4: på der jeg kan? Jeg har vit nok sånne utenlandske par. Og jeg har stemplet vigselsattestene både foran og bak. Jo mer du stempler, jo bedre vart det.
1: Bedre vart ekteskapet?
4: Ja.
1: Det var sikkert naturekteskap.
5: Kan hende det.
4: Men de sier jo det at hvis vi sammenligner norsk landbruk og så bruken ut av... Hold på å si medisiner, penicillin, antibiotika, sant? Så er jo det enkelte land som er 200 ganger verre enn oss. Så det må jo være rett det du sier, at det er noe nærmest økologisk det vi driver, altså.
1: Ja, vet vi har jo et klima, for vi trenger jo ikke så mye sprøyte væske.
5: Nei, det er riktig det. Men i oppdrettsnæringen, det er jo rene svineriet. Og til og med der kan du si, bruk dette argumentet som du hadde nå, at det, i en stor sammenheng så er det nesten økologisk dette der også. Det har jo prøvd seg i Chile for eksempel, men der er det varmere og mye bedre vilkår for uthøy som går på fisken. Så de må altså bruke så mye at det blir ikke noe av noe.
1: Nei, men fisken, disse merene som ligger ute i fjorden her, genererer like mye dritt som resten av fjøsene i Kloppen kommune. Men der er så enorme penger i laksenæringen at det er ikke noe som tør å nevne det.
5: Nei, ja, ja. Jeg tror ikke jeg tør å begynne på kyllingene heller, for at alle skal ha disse kyllingfiléene, det er så mørt og fint.
1: Ja, det. Ja.
5: Jeg tror jeg får gå i fred.
2: Men jeg får gå over til kalkun, for dette kalkunet, hun har skinket.
5: Ja. Men han sa jo den her bonden som satt ute på jordesettet og fortalte at det beste kyra kan gjøre, det er altså å gå bort til melkeroboten, få seg mat, og gå den tilbake og legge seg, og ligge helt i ro, da melker hun mest.
1: Helt rett.
5: Ja. Mm. Skal hun ut og ha seg en spasertur, så melker hun mindre.
1: Det er helt rett.
5: Helt riktig. Det er altså da politikken.
1: Og om døra da er oppe, så går kyra og legger seg og koser seg likevel.
5: De går bort og ser ut, og så går det i natt.
1: Ja, det er...
4: Har de lært av oss?
5: Ja. Jeg så i dag at kalkunene får skade på beina og infeksjon og styr og vesen. Ja. Det er sånn med kyllinger nå, det går i sin egen drit helt alle 60-65 dager enn de lever.
4: Ja. Men det, jeg synes det er litt merkelig, altså, når vi snakker om disse tingene, så er det holdt på å si, det er jo noe å si om alt mulig, men så har han satt fokus altså på pelsdyrnæringen.
5: Ja.
4: Og de snakker jo om at det er 1% skade eller 2% skade på de. Det må jo være mye mer skade på kyllinger som går og hakker på hverandre. Det må jo være mye mer dødelighet i en laksemær
1: Det vet du, ja.
2: Selvfølgelig. Jeg ser noe med gru på.
5: Det er jo så enkelt å take en mink som har fått beten av en fot eller en rev, og ta bilder til det. Det ser feilt ut. Men det er ikke noen som har sett et kamera nede i mer enn enda, så vidt jeg kjenner til.
2: Jeg ser meg gru på når de nå skal til med disse her frittgående fjøsene med kynja. En 40-50 kyr frittgående.
5: Ja.
2: Og når de da kommer på rette stille disse kynja, så vet ikke jeg gå inn til deg.
5: Nei, det er riktig.
1: Ja. Men mitt kjennskap, nå har jeg sluttet som bonde. Og takk for det. Men med mitt kjennskap til dyr, så er kyr for eksempel noen forferdelige mobbere.
5: Å ja.
1: Det er sterkeste rett.
5: Ja.
1: Og det har vært gjort en del tabber i så her lausitøsa, der det har vært anledning å få mobbe.
5: Mm.
1: Og det har vært mye døde dyr på grunn av mobbing.
4: Mm.
1: Men så var det selvfølgelig en vis mann der som sa at de må studere dyrene når de går ute. Studere hva de har de ute. Da slipper de mobberne til. Det må alltid være en plass der de blir mobba kan komme seg vekk.
5: Mm.
1: Og sånn som de bygger fjøsene i dag, så er det minka, for de kyrer for å komme seg vekk og gå inn og legge seg da den andre ikke kommer til å mobbe.
4: Mm.
1: Og så får de sin kraftfull dose, og så blir de stengt bak. Så i dag er det faktisk borte mye bedre, eller hva? Men ingen kan følge meg at et dyr har det vondt på bås, heller.
5: Nei, altså, jeg vet at det har vært nøyslagt i disse store, og det er fæle, kjønner når det
1: begynner. Det er fæle!
5: Trakk av hverandre beina, for eksempel.
1: Men, vel. Det er jo munnskyldning og...
5: No.
1: Det er sterkastens rett.
5: Ja, ja.
2: Er det noe så enormt store kynger nå? Jeg er livredd i kynger nå. Før var det noen koselige små tusen
1: uger. Nå, ja, det var noe, men...
2: Ja, ikke...
5: Du merker ikke hvor stor det er før du kommer helt annet
2: opp. Nei, men det er
4: vi... Men du hadde kanskje nok i det Riksantikvaren sa, ute på Verede på Prestegarden, så var det jo et stort beite. Så det har beitet kyr på, holdt på å si, i hundrevis av år. Men nå fikk ikke de lov til, det siste var de fikk ikke lov til å beite der lenger, for de kyrene var blitt så tunge at de ødela gravene.
5: Ja, ja. Det er 500-600 kilo det gjelder.
1: Nei, altså, de kyr slakter vekk 300-400 kilo, så kan du gange det med to, så vet du hvor tunge den er. Ja, ja.
5: Nei, jeg har fortalt før,
1: en gang vi... En okse på 300 kilo, han er 600 kilo levende.
5: 600 kilo, ja.
1: Ja.
5: Nei, jeg har fortalt i før, oppe i Trøvdalen, en kyr som hadde gått ned i, sett seg fast med bakfoten, nemlig to steiner. Jeg kom forbi der med massevis av ungdommer, men vi gredde selvfølgelig ikke å gjøre noe. Men det jeg vil fortelle nå, det er hvor stor området jeg kommer til åt. Et berg.
1: Men så jeg snakket om naturkjøtt, det var det Bjørn
5: Høyre. Ja,
1: men det er litt interessant dette her, for det er jo bonden nå som produserer det her såkalt naturkjøttet. Og så er det da noen forstår seg på da, som forteller at de må ut så mange dager for året, og så må de gå og gå ute. Så forsetter vi det, de skal ut. Så har vi små vestlandsbruk, så skal de ut. Og vi vet hvor stor de klauer, og vi vet hvor fuktig Vestland er. Og samme om du har sandgrunn, eller du har andre grunn, så går hun der hele dagen. Og så er kyra slik at hun er ikke noe særlig, hva fløyer meg til kjøret, hun skiter i sitt eget matfart.
5: Mm.
1: Og så trakker jeg det oppi, og så går jeg med konstant våte klaue, og så får jeg sånn hollandsk tresko på klauene, og så får jeg ofte soppsjukdommer.
5: Mm.
1: Sånn at alt har jeg baksider også, og hva er naturkjøtet enda når... Ja... Dette var noe min...
2: Kanskje de har gummistøvler på disse?
5: Nei, men jeg vet ikke, jeg så en plass at hvis en skulle prøve å brødfø en befolkning med på økologisk måte, så måtte en ha nesten dubbelt så stort areal.
1: Hva vi skal hente det?
5: Ja, hva skal vi hente det? Vi vet ikke å ta styre med det vi har, på skikkelig vis.
1: Men så de han, så hadde det ikke noe næring ut av luften?
4: Ja. Det var fantastiske resultater.
1: Jeg har ikke noe kunnskap om kjemi og det til å forstå det, men det var jo sola som primærkilde.
4: Ja, ja.
1: Og så tok han og greide å få ut av selve lufta omtrent, så finnes han salpeter ut av lufta. Så tok han næring ut. Og hvis en potet var en småpotet, så fikk han det 10 ganger større enn næringen, som kom ut der. Og det ville medføre at du kunne gjøste opp hele Sahara og brødfø 10 ganger så mange mennesker som vi i dag.
2: Nei, nå må vi ha musikk.
1: Ja, vi kan ha musikk, men det, det bør jo være musikk for å gjøre det, at vi kan brødfø kjøle.
0: Ja, men da bruker vi opp lufta da.
1: Men da er vi altså, da er vi så rettferdige her, vi er fire, at nå har vi hatt Donko ifra Gloppen, og da tar vi et spelmatslag, og de spiller Hold meg fast.
4: Det er sånn junior dette her.
1: Ja, ja.
2: Kom, vi løser.

0: ja, kjære lyttere rundt om i Nordfjordbygdene. Da disse firerbanden på løs igjen. Vi skal prøve å la søgen gå rundt om i heimene i en times tid på denne fredagskvelden. Det de samme fire som i studio, det er pensjonist Arvid Rygg. Det er forresten er pensjonisten blant oss, og så er det, og han har de travleggeste.
1: Ja, jeg har de travleggeste.
0: Og så er det Ola Sigurd Gundersen, og så er det Maria Rosenlund, og så er det Jon Bjørn Fløtre. Og vi skal sitte her, som sagt, og prate med dere om laust og fast, og jeg håper inderlig at de vil sitte og ringe til naboen og si at nå er de kommet igjen, så nå må de slå på Nordfjorden Radio, det er da det skjer. Og mens det da får tida å ringe til naboen og slå opp i køppene eller glasene og hva det de måtte ønske for å følge med oss, så skal vi spille en slotte som vi synes passer veldig godt i haust og etter sommeren, og det er Raindrops Keep Falling on My Head.

Ja, god kvelden, godt folk. Vi er kommet til fredag. Vi er kommet til 11. september i Herrens år 2020. Året som ble husket for alle andre ting enn hva vi hadde tenkt når vi gikk inn i det. Men, det er jo det som er spennende å leve. Jeg vet aldri hva som skjer. Vi er i alle fall kommet derhen at vi tar en halvannen time med fredagsunderholdning. Og de som gjør det er Jon Elling Vereie og Kristoffer August. Han også lyer etter navnet Vereie. Og da håper jeg selvfølgelig at folket er med. Ja, ikke alle, men det som hører på. Ja. Som med deg sitter vel og ser på en Anne Lindmo og... Det kan være andre ting som skjer også, men stort sett så er det innenfor de fire veggene. Det er lite å finne på ute i enten der og skog og mark eller innenhusets andre plasser. Stort sett så er alle ting avlyst. Og ja, nå er ikke det avlyst, nå er det jo ikke påtenkt engang. Så får vi se. Utover høsten og vinteren så var det jo mange ting som skulle kjøres i gang som ble avlyst i vår. Det blir det spennende å se hvor mye blir det. Er det noe som blir sett i gang så vi skulle vært gjennom på våren? Eller har det ballet så på seg med korona nå på høsten at de ikke våger noe? Det skal bli spennende å se fremover. Det blir i alle fall sånne light-varianter med mye restriksjoner og få i tal. Men det hadde vært artig å så fått i gang litt utover høsten. Da. Men vi får se hva som kommer. Er det noe de vet som skal gå av stabelen, så meld av. De skal få reklame på lufta. Det er bare å ringe 5-7-8-60-660. Ellers så må vi da prøve å spille litt musikk i alle fall, og prate med folket. Vi jeg lurer på om vi skal starte med en O-rebus med en gang. Det er ikke noe mer å lure på dette. Det engasjerer i alle fall. Det er jo en del av dere som er veldig flinke. Andre får ikke til det slag. Det er greit nok, men det er jo helt normalt. Vi prøver en O-rebus, 10 bokstaver. Og det var 2 I-er for en Isak. 2 R-er for en Ramona. En D for en David. En V for en Vesla. 2 E-er for en Egil. Og 2 T-er for en Trude. Vi tar det fort opp igjen. Det var 2 I-er, 2 R-er, en D, en V, 2 E-er og 2 T-er. Jeg snakket med en kar i dag. Han gremde seg. Er ikke værende ute i dette? Og så var det, hva var det ikke det var værende ute i? 10 bokstaver. 5-7-8-60-660. Vi hører på Somebody's Darling. Dans meg gjennom kropp og ånd.

Ja, så er Nordsjø Nærradio igjen på lufta med god gammel årgang. Vi starter denne gangen med Sjømann kom tilbake. Inger Jakobsen synger.

Kirstis Barbo, det var ei som var en av disse stjernene som kom i 50-årene. Ved det små huset Havnen, synger hun.

En av de store landeplagene etter krigen var blant andre hvite roser fra Aten, Osvensel og Jan Høyland.

0: ja, en polka for deg med en kraftig innleggsål i venstrefoten.
1: Oi, ja.
0: Under venstrefoten.
1: Ja. Og hvis du finner et par stoletter med innleggsåler og har gått i det siden femte juledag, så har du tatt feil på hotellet. Feil sko. Det sto annonse her nå, så jeg.
0: Ja.
1: Og de som ikke med en gang skjønte at dette var en låt av Shane McGowan med The Pogues, de har ikke hørt mye på oss.
0: Nei.
1: Nei. For det var det.
0: Det var.
1: Ifra plata Red Roses For Me, som kom ut i 1984.
0: Mm.
1: Ja. Greit å få opp dampen litt.
0: Ja. 84, ja. Nå skal vi frem til 96, tror jeg.
1: Ja.
0: Et band som heter Ash, engelsk. Band med Ash, A-S-H, det betyr,
1: Ash.
0: Ja,
1: det betyr ask.
0: Fy.
1: Aske, betyr ikke det?
0: Aske, ja.
1: Oske.
0: Ja, en rock'n'roll-greie.
1: Ja. Ja, uten kontroll av noen slag.
0: Uten kontroll, heter det også loose control.
1: Mm.
0: Og hva er derfor du sa det,
1: ja?
0: Ja, det kan man gjøre.
1: Ja, forsøk på
0: På et
1: lite ordspill.
0: Ja.
1: Det gikk jo på trygg.

0: Ja, nå er jeg fra slutt der.
1: En forholdsvis bra og definitiv slutt.
0: Ja, ja. Det var en morsom greie. Guttungen min på 12 år synes jeg spilte litt for høyt. Jeg bare lette i platsamlinger etter når jeg med noen spilte dette her på anlegget. Men da synes jeg du kanskje spiller litt høyt nå, pappa. Det synes jeg ikke.
1: Jeg vil ta sterk avstand fra at du kan spille sånn musikk for høyt.
0: Nei, det er ikke kanskje spille
1: høyt. Nei, det er helt utenkelig.
0: Jupp, ja. Neste skal du spille høyt, ja. Sånn passer.
1: Ja, du kan godt spille det høyt, men se jo på dansefoten, altså.
0: Her... Fikk du dansefot av dem som vi spilte nå?
1: Ja, jeg fikk en hoppefot.
0: Ja, nærmest. Ja, men det er fint. Ja. Det er fint.
1: Den andre kaller han kanskje litt mer på en konvensjonell dansefot. Sånn, ja.
0: Konvensjonell dansefot.
1: Konvensjonell dansefot. Det stadig nye ord som dunker opp her. Ja. I eteren og andre plasser, for eksempel lærte jeg et nytt ord i helga, kaféhopping.
0: Kaféhopping, ja.
1: Det synes jeg forstod med en gang hva det var, at hvis den var kaféhopping var ute etter, så var liksom ikke Nordfjord stedet fikk jeg vite på et møte.
0: Nei, hvis den var ute etter en kaféhopping og stjernestatus i en reality-serie, så var kanskje...
1: Nei, da...
0: Ikke dette plassen å være.
1: Da er det andre plasser som egner seg vesentlig bedre. I tide og utide så kom jeg dragende med... Plate med John Fogerty.
0: Ja.
1: Og jeg sa jo en gang til vår dyktige tekniker Odd Skogstad at Fogerty har jeg alt med.
0: Ja.
1: Og så spørte han liksom, har du det ene og det andre som det viste seg at jeg ikke hadde, så det at jeg hadde alt var bare noe jeg trodde.
0: Ja.
1: Jeg hadde ikke på langt nær alt. Hvis du slutter å høre en merkelig låt, så er det altså gullbrød som pakkes opp her.
0: Det gullbrød?
1: Marsipanbrød.
0: Nå det så, dette heller, vår form for doping.
1: Ja,
0: det når vi går mot OL, så dette vår form for doping.
1: Og heller ikke denne gang er dette sponset av Rema 1000.
0: Nei.
1: Neida. Neida. Men John Fogerty, jeg hadde på langt der alt med John Fogerty, og da kom altså Odd Skogstad, som den koselige fyren han der, og sa at dette skulle du ha. Og ja, jeg fikk da høre en masse plate med Fogerty som jeg aldri hadde hørt før. Stort sett i lag med andre da. Andre mer eller mindre kjente artister, mer kjente for det meste. Og for lenge siden så lagde Rockin' Sydney en låt som kalte for meg Tut Tut. Den har alle hørt som har vært på dans. Alle har danset til den, tror jeg. Ja, jeg tror det. Og så, jo da, du har hørt den herlighet. Men du har bare ikke hørt den, men John...
0: Jeg kan få dans på Bryne, så du har gjerne hørt
1: Bryne?
0: På Bryne?
1: Bryne, du tar det litt fort. Bryne skal uttales litt sakte. Jeg har også lært på et annet kurs.
0: På Bryne?
1: Bryne-kurs. Ja.
0: Bryne? Nei.
1: Jo, jo, jo. Men altså, tilbake igjen til John Fogerty, ja. Som nå spiller sammen med en trekspillende Rockin' Sydney.
0: Ja.
1: My Toot Toot fra 1986.

0: Tenk å dra en hel låt bare med to harmonier.
1: Det mulig. Det jo, har du hørt den?
0: Ja, den har du hørt.
1: Men jeg får først ikke sånn dansefølelse, jeg får litt sånn danske båtfølelse.
0: Danske følelse?
1: Danske båtfølelse.
0: Ja, ja. Ja,
1: vel, vel.
0: Vi har jo ulike bein, du og jeg, så
1: ja.
0: Det får så være.
1: Heldigvis.
0: John Fogerty med Rockin' Sydney fra sumpen i Louisiana. Umisskjennelig musikk i Sideco-familien.
1: Ja. Så skal vi videre til en kar som heter Beck.
0: Bare Beck?
1: Han heter Beck Olsson, eller Olsen, hvis noe skal ha skandinaviske, norske røtter, muligens, tror jeg, kanskje, hvis det sikkert, er det vel antagelig noe sånt.
0: Gamle Beck Olsen.
1: Ja, han heter ja. Beck til fornavn, eller hva? Ja, ja. Mm.
0: Du Vesle Beck, Vissler Kjekk. Nei, det var ikke det. Nei, nei, en annen Beck.
1: Nei, men sangen heter Sissing Beck.
0: Ja.
1: Ja. Og det er, hva betyr det, tror jeg? Din.
0: Nei, hadde jeg vært Beck, så hadde jeg kalt den for Sissy Beck, men...
1: Sissy Beck, men, ja, det heter Sissy Neck. Mm. Han er også en av disse rimelig nye folka som lager litt musikk på utsiden av mainstream-listepop, selv om han selger veldig godt. Stort sett hver gang han kommer med plate.
0: Mm.
1: Ja, vi har på den?
0: Ja,
1: sikkert ikke hørt det før, heller.
0: Neida.
1: Neida.

0: Oi, oi, oi.
1: Altså, ja.
0: Du tok pointet.
1: Ja, altså det gir jo begrepet musikalsk ironi et helt nytt innhold.
0: Gjør det. Det har ofte gjort det med Kjell Haugland. Ikke så elegant som Stefan Sundström, men dog. Dette...
1: Ja, men slager om kjærlighet uten håp og...
0: Med død og blod i teksten.
1: Ja, men det så, med så pompøs arrangement, det er jo fantastisk.
0: Ja, litt artig.
1: Ja.
0: Nå er jeg veldig spent, for her står det Kapt B.
1: Ja, det er...
0: Det går ut fra det Captain Beefheart
1: det,
0: som ligger her.
1: Det er ikke skrevet alt på kjøplan.
0: Nei, alle forstår det.
1: Captain Beefheart.
0: Yes.
1: Fra, ja, det er samleplate med forskjellig.
0: Ja.
1: Og jeg måtte bare... Jeg hadde jo sagt, skulle finne noe som skramlet litt.
0: Mhm.
1: Dette er også gamle litt.
0: Ja.
1: Gammelt er dette. Det er fra Safe as Milk, en gang på 70-tallet, dette også, tenker jeg. Tror jeg, ja. Og den vi skal høre her heter Abba Zabba.

0: Ja, Nils Ole kommenterer her at du hadde problemer med å få tak i teksten, og det kan jeg bare si at jeg forstår for så vidt godt.
1: Ja, det er ikke noe nytt. Jeg har jo som kjent aldri brydd meg spesielt om teksten hvis ikke det blir for ille.
0: Nei.
1: Dette var ikke ille, for jeg forstod det ikke.
0: Nei.
1: Jeg regner med det var...
0: De kunne ha sunget på kurdisk eller noe, da hadde ikke forstått det heller.
1: Nei.
0: For så vidt.
1: Hadde jeg ikke. Captain Beefheart.
0: Captain Beefheart, det er, spiller i hvert fall litt Captain Beefheart.
1: Safe as milk.
0: Ja. Jeg har en plate med Captain Beefheart som jeg er ikke faktisk helt sikker på om jeg har klart å spille gjennom sammenhengene. Og det er en klassisk Captain Beefheart-plate som heter Trout Mask Replica.
1: Ja.
0: Der er det altså så mye rart av selv for sånne som liker Captain Beefheart som meg, så blir det litt mye.
1: Jeg hadde en sånn kassett i bilen, den var med Frank Zappa. For Joe's Garage, den fikk jeg heller aldri til å spille tvers igjennom.
0: Og så er det
1: må være noe gærent med meg.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja, antageligvis.
0: Ja, nei, neste gang skal vi spille faktisk, tenkte jeg, både Captain Beefheart og Frank Zappa i lag, tenkte jeg.
1: Ja, ja. For, de er jo sluttet å spille i lag nå, da, bare for å ha sagt det.
0: Ja, nå
1: er
0: de sluttet. Ja.
1: I alle fall så er Frank Zappa sluttet å spille i lag. Så vidt jeg vet.
0: Ja, i alle fall her nede. Ja. Ute i Frank sitt.
1: Mm.
0: Nå er det som spiller.
1: Ja da, ja. Han har sikkert spill på Barton.
0: Ja, nei, det gjør han.
1: Nei, det gjør han vel ikke.
0: Kanskje ikke.
1: Nei.
0: Nei. Nå, dette har ikke jeg peilet på. Big D Irvin.
1: Big D Irvin. Han tror jeg definitivt må høre til denne klassen med One Hit Wonders.
0: Jaha. Ja, det altså...
1: Han er jo gitt ut på...
0: 1964.
1: 1964.
0: Jeg har ikke kommet ut av sparkebuksen enda.
1: Nei, det var ikke det.
0: Nei.
1: Men det verste er at jeg kan huske den platen her, skjønner du. Det var det som var så ille.
0: Jaha.
1: For det var en venn av meg, så hadde jeg litt eldre søster, og hun kjøpte den her singelen som het for Swinging on a Star, og det var liksom hitten til Big D Earl.
0: Jaha.
1: Og... Vi hørte jo på den plata, og så snudde vi...
0: Den du hadde, kanskje?
1: Mm. Nei, vi hadde vel noen flere, men det var ikke så veldig mange. Det var vel et tittals plater de hadde, og da ble det liksom før, eller, eller senere dags at snu bunken.
0: Ja.
1: Og så gjorde vi det. Og jeg har liksom aldri glemt den B-sida.
0: Nei.
1: Den var veldig god, det vet jeg ikke, men... Jeg likte den.
0: Ja.
1: Jeg likte den. Det er en merkelig soul-duett.
0: Ja, hva?
1: I alle fall så sier Big D det selv at det er soul han synger. Han driver litt rundt omkring i systemet, eller drev. Han har gått bort nå.
0: Han lagt i noen
1: år. Han la en ordner 97.
0: Ja.
1: Og hva mer skal vi si om det her da? Det er en rar sang. Det er en rar sang han synger sammen med Little Eve. Har du hørt om henne?
0: Little Eve har vi hørt.
1: Ja, det er henne. Han sang en god del sammen med henne. Nå må vi huske på at lydbildet er ikke riktig sånn lenger som det var i 1964. Da var liksom lykka en kombikurer med platespiller og en liten høytaler i enden. Ja. Og på sånne maskiner låt dette helt all right. Når du får det på litt voldsommere stereoanlegg i dag og får høre det her, så slår det deg jo at teknikerne ikke har gjort jobben sin, for Little Eve og Lesby og som heter Uvær, S-ene er ikke med der, og ja, i det hele tatt, det skramler litt, men jeg klarte altså etter 38 år å få tak i denne plata, så nå har jeg så veldig lyst til å spille den.
0: Den heter altså?
1: Den heter Another Night with the Boys, Big D Irvin og Little Eve, 1964.
2: Looks like

0: Ja.
1: Jeg satt jo og venta på fortsettelsen her nå. Dum, dum, dum. Og så stoppa det liksom der. Jeg venta på fortsettelsen. Plata til ende, ser jeg, altså.
0: Fin dansemusikk, det der.
1: Ja, det er vel det, ja.
0: For oss som er 45 år gamle. Stufser.
1: Ja. Jo. Jo da, det er det. Jo. Men som en Altså. Det er grenser for hvor tilfeldig verden kan være.
0: Ja, er ikke det veldig rart? Etter 15 år sammen i et eller annet studio på nærradioen på et sånn
1: ja.
0: Hender det, klaffer det faktisk ganske ofte at vi tar med oss akkurat samme
1: jo.
0: Platene, eller at det av og til har hendt, og andre ganger iallfall beslekta.
1: Det hender, og dette som jeg kommer med nå, er jo veldig beslekta.
0: Ja.
1: Så da slipper en jo å vente på resten av det temaet som forrige plate hadde. For det skjedde her nå i forrige uke. Jeg har en sønn på 10 år som går i 5. klasse. Og han kom hjem og
0: Så han gikk på ski?
1: Ja, oi, ja, han gikk på ski. Men altså, han kom hjem. Han har vært på skolen. Og han er ikke den ivrigste gitarspilleren jeg kjenner.
0: Mm.
1: Så han gikk hjem og tok en av gitarene våre. Og satte seg ned, og så begynte han å spille på bassstrengen. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Og pappa sa, hei, hvor i all verden har du hørt det der hen? På skolen, hatt musikk.
0: Ja,
1: vet du hva det er for noe? Nei, men det var kult, da. Ja.
0: Nok et eksempel på at vi har øyeblikk gått ut på dato. Ikke fordi vi er for gamle, men fordi vi har begynt å lukte vondt.
1: Ja, det kan være derfor.
0: Ja.
1: Ja, vet du hva den heter, da? Nei, det visste han ikke, men han syntes den var utrolig kul. Skulle ha spilt den på bassgitar, sier jeg. Ja, det skulle han ha gjort. Så det blir vel det neste.
0: Ja.
1: Jeg blei utrolig glad. Jeg er utrolig glad for at noen tar med seg gitar og spiller låter av Deep Purple for barna våre på skolen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det hadde vel ikke venta, vi som gikk på skolen og vi kjøpte plater, kanskje.
1: Nei, det tror jeg ikke, for hadde vi spilt noe sånt på skolen den tida dette var populært, altså først på 70-tallet, så tror jeg lærerne hadde funnet lover og regler som gjorde det umulig ganske snart.
0: Ja.
1: Ja. Kjempefint. Jeg er djupt takksam og stiller her nå med
0: Original,
1: det er jeg ikke helt sikker på. Det er den vel kanskje ikke, men de spilte den på plata Made in Japan
0: ja.
1: I 1972.
0: Ikke det liveplate?
1: Jo.
0: Machine Head den var på, tror jeg.
1: Det var vel gjerne det. Den her kommer vel etterpå, og har en veldig lang og veldig fin versjon av Smoke on the Water.
2: It's also from the last album. It tells the story of how we recorded it and what went wrong when we did it. Happened in Switzerland. The song's thing called Smoke on the Water.

0: Ja, det var jo korn i godt gammelt lag, synes jeg. Er det blitt enda mørkere stemmen, eller?
1: Jeg klarte å følge han helt på den forrige CD-en nede i bassregisteret. Nå tror jeg han røyker enda mer enn meg. Så følger ikke med lenger. God gammel driv over det her, men det er...
0: Det er driv på driv.
1: Nei, ikke driv, men altså kjent stil.
0: Det er kjent stil,
1: kjent, ja. Kjent trav.
0: Ja.
1: Ut og inn av solnedgang. Og,
0: spasering, nesten.
1: Ja, slenterer av gårde.
0: Ja.
1: Selv om det låter gammelt, så har han jo byttet ut en del av orkestret sitt, og han har byttet ut begge de her flotte damene som har koret han i mange, mange år. Perla Ballata og Julie Kristensen er ikke lenger med, men det låter fint. Hu hei.
0: Ja, vi får ta en kar her også nå, som også måtte ha en del med flasker og... Ja, for å fikse tilværelsen sin. Han måtte vel ha litt mer saker også, han, for å fikse tilværelsen sin. Og nå er han nok slentret av gårde til de evige jaktmarker.
1: Ja.
0: Dessverre. Det er nemlig Jokke. Og vi skal høre her en sang av Jokke og Valentinerne. Og vi spiller To fulle menn, og vi tenker ikke på oss, for vi er klinkedre.
1: Yes.

0: Ja da.
1: Bjørn Afzelius og Mikael Wie og kor og orkester og damer som gikk forbi i På veg fra plata med samme navn med Hula Band, Hula Band, kom ut i 1973.
0: Ja.
1: Da det på tid å legge inn årepinnen snart. Nei, ikke årepinnen, tollepinnen. Årene.
0: Ja. Nei, vi har ikke vært på lufta på lenge, og George Harrison og slentret hen.
1: Ja.
0: Så derfor tenkte vi måtte spille en eller annen med George Harrison. Så jeg fant frem Dark Horse fra noen av 70, tror jeg. Mm. 73-74, noe sånt.
1: Mm.
0: Ja. Og der er det jo en sang som heter So Sad, og det var jo sørgelig at han gikk ved kanon.
1: Ja, visst var det det.
0: Alt for tidlig, selvsagt, men... Mm.
1: Men vi sitter jo her, vi.
0: Ja, that's life.
1: Yes.
0: Og hvis vi får to oppfordringer til, så kommer vi tilbake.
1: Det gjør vi.
0: Får vi to henstillinger om å ikke komme tilbake, så kommer vi sikkert tilbake likevel.
1: Det må du regne med. Ja. I teknikken som vanlig, Odd Skogstad, og bak mikrofonene, Trond Ove Sira og Nils Ola Strand.
0: Ja, riktig god natt.
1: Yes.

Ja, da skal vi ta litt bingo-orientering. Løkkene kan du kjøpe, for eksempel hvis du kjøper i Gloppen kommune, på Vestasjonen i Bysselo.

Ja, god kvelden, godt folk. Da var det fredag igjen, og vi her i trivselshjørnet har da trossa vær og vind og ja, det var ikke så hakkende galt egentlig da. Men vi har iallfall kommet oss inn i studio. Jeg heter Rønnaug Thorheim, som sitter inn i sjølve praterommet, og ut i teknikken, der sitter han Svein, og vi skal gå på sjølstyr i kveld. Vi satser på det går bra. Vi kan ikke love noe, men vi skal gjøre vårt beste. Så vi skal prøve å gjøre litt humørfylt humørfylt var det. Sending. Og spre litt glede på vår vei, og litt informasjon. Lære dere noe nytt, eller dere visste fra før. Så jeg har da vært vekk en stund. Vekk fra radioen en stund, for jeg har holdt meg i showbiz. Det er jo med på turné har jeg vært, så nå, men nå lover jeg, nå er jeg back for, tilbake til det for godt. Så da skal vi ta og prøve å lage til noe moro. Men først må vi da ha ut et inngangsspørsmål, tenker jeg, så vi kan få folk med oss og prate. For hvis jeg skal sitte og prate helt alene, da kan det bli ja, mye tyting, egentlig. Ikke det jeg skulle klart å prate godt i 2 timer uten problem, men hvor mye fornuftig som hadde kommet ut, det strides de lærde om. Så hvis dere vil være med og vinne, i kveld kan dere vinne et termokrus med Nordfjord Nærradio på. Det skal visst være støvende godt. Jeg har ikke fått prøvd igjen da, men det ser veldig fin ut. Det er sånn stål termoskopp. Veldig fine. Så hvis du vil være med og vinne det, så må du ringe inn på 578-60-660. Skriv det gjerne opp, så dere har det. Og hvis dere vet svaret på inngangsspørsmålet. Og første inngangsspørsmålet er, det er et kvart så de skal slå ring om i morgen på Eid. Hva er det de vil ha folk med seg til å slå ring om på Nordfjordeid i morgen? Hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660, og så har vi på Jambalaya med Lillian Askeland.

0: at sovegløgg kan være litt tung å flytte.
1: Ja, det er akkurat. Hvis det er besilt, så er det kjempedigre med sånn pendel nede.
0: Ja.
1: De er ikke gode, nei, altså.
0: Nei, vi heldes til viser den.
1: Vi gjør det.
0: Ja.
1: Ja. Nei, det er litt styr.
0: Men det er noen uker de som flytter seg selv. Disse her er noen mange ut av disse kløkkene. Vi har noe vi slipper å gjøre noe med.
1: Ja, det er sant. Og det er noe greit.
0: Ja, det er det.
1: Men klokka i bilen, den lytter jeg alltid gjøre selv.
0: Ja, den, nå har vi vært en time feil i hele sommer, så nå kan det enda bli rettet.
1: Ja, vi kan da håpe at det retter seg nå.
0: Ja, nei, jeg er klar over det, vet du, så jeg gjør ikke det noe.
1: Nei, det er akkurat det. Og så er det litt der, hvis du skal ta ferie, vet du, så er det bare å vente en time.
0: Ja, nei, det, akkurat det slipper vi, tenker jeg.
1: Ja, vi satser på det.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja, hvor går det med deg da? Det er Tone som jeg snakker med deg nå.
0: Ja da, jeg har stått i liv.
1: Ja, så bra.
0: Ja.
1: Det er alltid godt. Det er litt der, når det ikke er det gjør, da er det vanskelig å få ringt inn på nærradioen.
0: Ja, det er grunnen der. Ja. Neida, jeg tenker vi sier at det går bra.
1: Ja, ja, men det er godt.
0: Ja. Ja.
1: Det er sånn, litt der, alt er jo relativt.
0: Ja, ja, det er jo det.
1: Ja. Det er sånn, somme dager så går det strålende, og andre dager går ikke fullt så bra. Men i dag har vært en god dag i Hundvika i alle fall.
0: Ja, ja. Det tenker jeg at det har vært en bra dag her også.
1: Ja. Ja, men det er fine greier.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, du sa at du etterlyste ting som skjer.
1: Ja.
0: Inne i Gimle på søndag, da skal det være sånn korkafé.
1: Jaha.
0: Østerheim Mannskor og Rygg Sanglag.
1: Ja vel.
0: Skal ha korkafé med diverse ting. Mat og utledning og styr og vesen. Pluss at det er har med seg et gjestekor ifra Invica. Jeg tror det heter Kor i Vica.
1: Kor i Vica, ja.
0: Ja, så dette begynner klokka 4 på søndag. Ja.
1: Høres veldig trivelig ut. Så hvis folk lurer på hva skal vi gjøre på søndag, ja, da skal jeg reise på Gimle og se på Mannskor, Austrheim Mannskor og...
0: Ja, Rygg Sanglag.
1: Rygg Sanglag og Kor i Vica.
0: Ja, ja, ja.
1: Få seg en god kopp kaffe og kose seg med god sang.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja, men det var kjempeflott. Takk skal du ha for du sier ifra.
0: Ja, ja.
1: Det er...
0: Kan det være en kvann ut av ei dag som har lyst inn, vet du?
1: Ja, ja, ja. Det er... Ja. Er du glad i sang og musikk, så er det godt å få... Det tar ikke så lang tid å fare over med ferie.
0: Ja.
1: Det er i hvert fall helt sikkert.
0: Det er det.
1: Ja. Nei, men det var flott. Takk skal du ha.
0: Ja, da. Ja. Bare hyggelig, ikke det de sier utenfor.
1: Ja, de sier sånn. Ja. Nå har ikke jeg vært austafører på en stund, så det kan hende jeg har funnet seg noe annet, men...
0: Ja, det kan hende. Det er samme her, egentlig.
1: Ja. Men, nei ja, det går vel for... Det er vel ofte det at de bruker de samme ordene?
0: Det er vel gjerne det.
1: Ja. Bortsett fra disse der som snakker sånn kebab-norsk, der skjønner ikke noen ting.
0: Nei, det kan jo være litt mulig.
1: Ja, da detter jeg helt ut av. Men det,
0: ja, ja.
1: Ja, men jeg skal ikke vite alt heller.
0: Nei, jeg skal ikke det. Altså, det er så greit.
1: Sånn som nå når jeg var på tur, så hadde vi med oss mange sånne, så jeg kaller ungdommer da, sånn i ja, 18-20, 24-26 oppe.
0: Ja.
1: Og de satt og snakket engelsk til hverandre.
0: Åja, de gjorde det, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja,
1: og da satt jeg...
0: Var de ute fra Eid eller noe sånt?
1: Det var rundt omkring. Ja, de har jo studert i Brighton og i England, og mange av dem.
0: Så, ja, ja.
1: Så det er liksom det,
0: ja,
1: ja. De gikk på autopilot.
0: Ja, gammel vane.
1: Ja da, så det var litt, litt morsomt.
0: Ja.
1: Men problemet var jo, jeg skjønte jo hva de sa da. Så jeg lurte ikke meg.
0: Ja. Du ble litt nysgjerrig, du vet hva det var de egentlig snakket om.
1: Ja, nei, det gikk inn, altså jeg er ganske god i engelsk, så dette bare, jeg fikk jo med meg alt.
0: Ja, så det var, ja.
1: Så hvis,
0: ja, det er bra.
1: Så hvis jeg ville lure meg, så burde jeg snakke tyrkisk, da hadde jeg ikke skjønt noe.
0: Å ja, det, da kan det hende, det var litt, ja, men er ikke det du som har tysker hver sommer?
1: Ja, men tyrkisk.
0: Å ja, tyrkisk, ja, nei, det er greit.
1: Da tror jeg hadde slet litt, ja.
0: Ja, nei. Jeg tror vi heldes til norsk.
1: Ja, vi gjør det. I kveld i alle fall. Ja.
0: Ja.
1: Men da vil jeg gjerne ha litt svar på noen spørsmål, så kan du vinne deg en flotte termokopp. Kan ha med båten til for sommeren nå.
0: Ja.
1: Så da
0: det høres bra ut.
1: Ja. Da lurer jeg på i hva

0: Ja, vær vennligst prøv igjen senere. Men ikke her på Innradion. Her tar vi inn alle når det ringer. God kvelden.
1: Hallo, ja.
0: Ja.
1: Nå har du kommet opp på Hundeide.
0: Nei, jeg kom opp på Hundeide.
1: Ja, det er Arne Haugland her. God kveld.
0: God kveld. Land. Ja, og hvor det står til på Hundeide? Ja, så bra. Det er vel første gangen du har ringt inn?
1: Nei, jeg har pratet med Jon Elling her.
0: Ja. Nå er det første gangen jeg har. Jeg pratet med deg på nærradion i alle fall.
1: Ja.
0: Ja. Og hva vi skulle frem til? Hvem var det så sång?
1: Ja, det var en Ingrid Bjørnov.
0: Stemme på en prikk. Hun er veldig god til å lage underfundige melodier.
1: Ja, både hun og Øystein Sunde.
0: Ja, var du i operahuset da de var der for noen år siden, før hun fikk kreft?
1: Nei, det var ikke jeg.
0: Nei, det var jeg og mor. Og du
1: jeg var sikker på jobb.
0: Ja, det spørs det. Men det var altså, nei, det var så kjekt at det. Så skulle jeg komme igjen da, men så fikk hun jo kreft og måtte gjennom behandling. Og sier de har ikke kommet.
1: Nei, det har du det.
0: Og det synes jeg er dårlig gjort.
1: Ja.
0: Men jeg ser deg, jeg er ute på tur inn i miljøet, så det kunne noe svinge innom.
1: Ja, det var det da.
0: Det hadde ikke vært tørst, altså. Da skulle jeg sitte på femte rad og koste meg.
1: Ja.
0: Eller rundt der en eller annen plass. Ja, hva har du for dagene til å gå med?
1: Du, jeg har nå vært med på jobb og ellers eller på med sånn, jeg skal kalle det pumpehus eller filterhus.
0: Ja, så dere har båret brønn?
1: Ja, på Hundeide her så har vi båret brønn, ja. Så fant ut at vi hadde for dårlig kvalitet på vattnet, så ja, vi måtte til med litt utstyr for vannforbedring.
0: Hva er grunnvatten uforurenet?
1: Ja, det var jo både pumpa, det må man bare skryte av. Den har holdt på snart i 40 år og pumpa både sand og litt forskjellig. hun holdt ut enda.
0: Ja.
1: Og litt ugunstige bakterier, så vi fant ut vi måtte gjøre kvart.
0: Ja. Ja, nei, men det er litt det der med ugunstige bakterier, det skal jeg være litt forsiktig med.
1: Ja, jeg vet ikke, jeg har noe drått av vattnet i alle dager, men...
0: Ja, men det er litt når det kommer nye inn på huset eller inn i garen, så kan det rett bli.
1: Ja.
0: Det så jeg da når jeg hadde... Jeg får jo vattnet fra elva hjemme. Og ja. Det er jo helt kurant for oss, men altså når det da kom tysker, så ble det litt mer styr.
1: Så, det kan jeg tenke meg.
0: Ja. Så vi må også ha båret brønn bort med
1: ja.
0: I nærheten av hyttene da.
1: Ja, nei, det er litt mye kalk og litt forskjellig.
0: Ja.
1: Så nå håper vi at det er oppe og går i, jeg har fått oppe og går, jeg håper at vannkvaliteten er blitt bedre da.
0: Ja. Ja, men det er gode greier når hvis det kommer seg, så er det bare flott.
1: Ja.
0: Så, men det er noe et litt styr med de da, det er noe det. For vi fikk hål på slangen vår, det var en sånn stein som det ble å gneka på. Og plutselig så var vattnet kvitt. Det var sånn leirelignende greier som kom inn i.
1: Ja, da, jeg vet ikke om jeg skal fortelle det, men vi hadde antageligvis satt hål på slangen her også, for her var jo et felles anlegg. Og så har det vært vatten nede i bakkene her, og vi har ikke tenkt så mye over det, men det viser at vi har antagelig satt hål i flere år.
0: Så dere har vattnet ned under bakkene, dere da?
1: Ja,
0: ja.
1: Men nå har det sikkert utvidet seg, så nå ble det skikkelig gale, så da oppdaget vi det.
0: Ja. Ja, men det er godt altså en kan få reparert. Det er i alle fall helt sikkert.
1: Bare en fin hål, for det var jo i Opprinnelig så var det tre rør, faktisk.
0: Så pass.
1: Ja, i for gamle dager så har du... Det påstår det var dreia bort til Hundvika, av Jon sa.
0: Jaha.
1: Uten at jeg kan verifisere det da. Så har det bare trett slangen inn i.
0: Ja.
1: Og når slangen går hål på midt inne i trerør, så det spruter ut der trerøret er hål i, så er det ikke godt å finne lekkasjen. Men, det var mye stygge ord her en stund.
0: Ja, dere var plaget med det, og dere også, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men... Vi måtte bare bryte opp tre rører, så til slutt fann vi lekkasjen.
0: Ja. Ja, nei, det er ikke det ene der. Det er helt utrolig hva jeg skal oppleve.
1: Ja.
0: Det er helt sikkert.
1: Men nå er det oppe og går.
0: Strålig. Flotte greier. Det er godt alt som retter seg. Og dere har jo så mye grønnsak og styr av vesen også, så er dere avhengig av vatten hvis det blir turt.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det er ikke så enkelt når den må springe bort i elva.
1: Nei, det kan du si.
0: Ja. Nei, men da skal vi se om vi finner deg noen spørsmål da.
1: Ja, disse spørsmålene dere, det er noe mer enn kan sju vise kan svare på, har jeg funnet ut av.
0: Nei, det er jo litt blanding, har jeg funnet ut.
1: Ja, ok.
0: Ja.
1: Vi får prøve så godt vi kan.
0: Da kan jeg spørre deg, hva for en artist har det berømte E Street Band som sitt backingsband?
1: Nå har jeg aldri prøvd. E Street Band?
0: Ja.
1: Det har jeg hørt om, men...
0: Det vil jeg tro, ja. Han, så, de har spilt mye i Norge.
1: Ja.
0: Han er litt var, sur på noe...
1: Jeg var ikke det hun Lille Støl, da. Nei.
0: Dette er en ganske stor, kjent amerikaner. Så jeg er litt sur på Donald for tiden.
1: Ja. Jeg er litt ut på tynn is der, men...
0: Han blir kalt for The Boss.
1: Åja, Bruce Springsteen.
0: Riktig. Det er han som har E Street Band.
1: Ja, det burde han jo egentlig vite, når du sier det.
0: Ja, men av og til så er det, du vet det, men får det fram, det er ikke alltid like enkelt.
1: Ja, nei, det var det da.
0: Ja, sånn er det bare. Men da vil jeg gjerne vite, hva for et yrke hadde Trond-Viggo Torgersen tidligere, eller egentlig?
1: Han var vel utdannet lege, han, hva kjenner jeg da?
0: Ja, det var han.
1: Som det er noe klovn i, eller humorist i NRK.
0: Ja, han ble sånn, gikk fra å være fastlege til å være fast underholder.
1: Ja,
0: så humorist det,
1: egentlig.
0: Ja, men han tok vel en sånn diagnose på siden sånn innimellom.
1: Ja.
0: Da sa han sånn, du er ikke helt bra. Men det var stort sett når han så seg selv i speilet, kanskje. Han hadde jo en sånn karakter som var sånn var skotte. Han var jo alltid forkjølet.
1: Ja. Ja, røde håret, ja.
0: Ja. Så, så han hadde sikkert god kjennskap til for diverse sykdommer.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men den er god. Da er du med i trekningen, ja. Takk for det at du ringde inn.
1: Jo.
0: Ja.
1: Bare hyggelig.
0: Ja. Ha deg god helg.
1: Ligeså,
0: ha det. Ja, da har jeg fått informasjon om at det er salgsmesse på Brygja i helga, på lørdag. Muligen søndag også, det skal jeg ikke si helt sikkert. Og der kan en få kjøpe seg middag. Men akkurat klokka slettere begynte, det fant vi i denne der innslag i affisen. Men det finnes sikkert... folk på Brygja, så vet de. Så hvis dere er på salgsmesse, og det er mye fint, både handarbeid, og det er diverse. Sylt av flesk, og jeg vet ikke hva de ikke har. Så da er det salgsmesse på Brygja på lørdag og søndag. I hvert fall lørdag. Så hvis dere er på det, tar dere en tur. Skal vi se. Nå må jeg finne meg en ny melodi, og det blir da Hallingdal Kraftlag med Søbben. Hva det er for noe, det vet ikke jeg, men den går fort. Og da vil jeg gjerne vite hva for en stor begivenhet gikk føre seg i Oslobygda nå på torsdag. Det var kjola og dressa i langbana. Hva det var som skjedde i Oslo på torsdag? Det var et stor begivenhet. Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60660, og så har vi på subben

Ja, det var sånn jeg er, sier de. Men vi har ikke fått inn noen som visste hva filt var laget ut av. Og da kan jeg gi noen flere hint og se om det er noen som hiver seg på. Det blir laget ut av noe som et produkt ut av et dyr. Det er ikke sånn plantebasert, det er et animalsk basert. Og så teker du tak i det til den der som du da har fått ut av det til det dyret, og så gnukker du det med såpevatten og styr og vesen. Og så blir det veldig sånn fast

Velkommen til Nordfjord Nærradio og kveldens gjester. I dag, Dagfinn Lågeide og Pål Sandnes, som plateaktuelle. De selvkomponerte, selvregisserte, selvspilte, selvutviklende med musikk over landegrensene. Fra et land hvor språk kan eller en barriere. Men ikke for disse to, som har gjort og utviklet et samarbeid med to russiske søstre og deres døtre fra landet I vest, Russland.

0: Og det var en smakebit det fra den nye CD-en som nå sluppet løs. Det var Galopp Brillante av Oluf Melvold og arrangement av Dagfinn Lågeide. Vi kan jo for nøyaktighetens skyld også si hva CD-en heter. Den heter på Streng og Tastatur fra Vestlandsfjord til russiske stepper. Og Dagfinn Lågeide, velkommen til studio til deg.
1: Ja, takk.
0: Og velkommen til deg, Pål.
1: Takk.
0: Ja, nå vi forvetende på hva dette for noe. Og det har jo kommet meg for øre at det var i grunn du som har hatt en finger med når det gjaldt å få i gang dette her. Hvordan startet eventyret?
1: Når du innledningsvis sier at jeg plateaktuell, så det jo det veldig feil. Jeg har leget kulissen og dratt i trådene, det har jeg gjort. Og hvor jeg startet, det var en tur med Norsk Rund og Skorp til Estland, der jeg traff Olga Pavlova. En eller annen merkelig grunn så vi helt kontakten siden. Og for to år siden var jeg invitert til Russland, og var jeg dit og besøkt, og invitert deg tilbake til Norge i fjor. Og da fikk jeg treffe Dagfinn Lågeide, og det var, tror jeg var en opplevelse for begge parter. For selv om den norske og den russiske musikken litt like, så det nyanser, så de lærte av hverandre, hvis jeg tør å bruke det uttrykket. Og Dagfinn har jo vært musikalsk leder i her Testamentet Trekspillklubb siden vi startet. Og jeg har alltid tenkt på det at vi har satt der oppe hver torsdagskveld og øvet, og han har vært tålmodig med oss. Han har aldri fått noe tilbake. Og da forstod jeg det i fjor da disse russiske damene var, at dette her var likt en Dagfinn. Og jeg tenkte at sånn etter jeg var vekk, at det kunne gå rart til å spille inn en CD. Den ideen tente han på, og jeg har vel innforstått med at jeg blir aldri noen stor musiker selv, og de før, i stedet for å sitte med sunne hånda på grunn av hans kunnskaper, så fant jeg ut at dette her skal jeg organisere, dette her skal jeg finansiere, og dette her skal jeg line opp, sånn at det mulig å gjennomføre. Og nå vi kommet så langt at vi har produkter på bordet.
0: Nå skal vi komme litt tilbake til deg, Pål, og det som for jeg jo fremdeles litt nysgjerrig på hva det som gjør at en innbarka nordfjording holder kontakt med russiske damer. Jeg skjønner jo at det var det musikalske, selvfølgelig, men hvis jeg kommer litt tilbake til det, jeg vet ikke, Dagfinn, sitter Pål her og lyger, eller?
2: Nei, det nok medfører nok riktighet det han sier. Jeg traff noen disse damene da i fjor sommer for første gang. Og da begynte det jo litt med samspill og liksom føle hverandre litt på tennene, hva vi lå i forhold til hverandre. Og så utviklet vi da etter hvert et nærere samarbeid. Og at denne ideen om å og spille inn en CD var lansert, så begynte det da med mer praktiske ting, med å velge ut musikkstykker og lage til arrangement og utveksle noter, så vi har sendt litt frem og tilbake i løpet av vinteren.
0: Du sier at du har utvekslet noter, men hvem det som har laget de notene?
2: Ja, det jo alt dette her jo komposisjoner som av forskjellige komponister, da. Men for denne besetningen så måtte jo en del av det arrangeres, og det er jo jeg som står bak det.
0: Ja, kan jeg spørre deg, med en gang når Poland har jo av og til villige ideer, og en kunne vel kanskje oppfatte dette her som en av dem, men kan du si noe om den opplevelsen du hadde da du traff dem? Hvilken kvaliteter hadde den musikalsk, for eksempel?
2: Ja, det jo dyktige og velutdannede musikere, så der jo ingen hemninger med å bli med noe sånt.
0: Men du tente på ideen når du hørte dem spille da, eller hvordan begynte det liksom?
2: Ja, det gikk med samme da, men det, så denne ideen jo Paul som lanserte.
0: Mm. Ja, Paul, den ideen, altså du var der borte med skolemusikken og traff disse damene. I hvilken sammenheng var det du møtte de første gang?
1: Det skulle jeg selvfølgelig gått på nær radio med. Men det var i et after-konsertparty i Estland. Så vi var invitert på lærerrom og de voksne vaktene da, til Terre Nordfjord Ungdomskorps. Og fikk kaffe og kaker. Og i østeuropeisk land så har jeg litt ved siden av kaffen. Så var det bare veldig få som snakket engelsk. Så det var tilfeldig at jeg sette meg ned i Lammen Olga, vi var sittende og pratet i et par timer. Så utvekslet vi adresse, jeg lovde jeg skulle sende julekort, og så var det brev, og så var det telefoner, og sånn har kontakten blitt.
0: Ja.
1: Og jeg for min del i hvert fall, jeg synes at det er så dyktige musikere, at det var vel verdt en flybillett på i fjor, og det går det uttrykk for alle som hørte det, hvor de kjærskap på ekspedisjonen, de konsertene de hadde i fjor, og den tilbakemeldingen jeg har fått etter det var i år ifra publikum, det er jo helt utrolig enestående, så det har jo gjort inntrykk på flere eller meg. Det er klart at det har.
0: Kan du si litt om, du sier at det er dyktige musikere, eller var du Dagfinn som sa det, hva slags bakgrunn er det de egentlig har?
1: Olga er utdannet fiolinist og pianist ved konservatoriet i Petersburg. Og Tanja er vel collegeutdannet pianist og musikkhistoriker. Ja, det er vel ved siden av det så øver jeg vel kanskje en time for dag året igjennom. Pluss at det da er musikkskolelærer og de to, så de bruker nok mye tid for å holde det ved like.
0: Det er jo de har så vanskelige navn, jeg skulle gjerne presentert det, jeg vet ikke, Paul, bare sånn for ordens skyld skal vi ta det den heter, du kan få lov til å lese det, du som har dreisen på det.
1: Kanskje du prøver da for å lære litt russisk?
0: Ja, nå kan vi se her da, det var Olga Pavlova og Tanja Pavlova. Var de det var mor og datter?
1: Ja.
0: Ja, og så var det Tanja Evstafjeva.
1: Ja.
0: Var det greit?
1: Ja,
0: det
1: var greit nok.
0: Og Olga Evstafjeva.
1: Ja.
0: Og det var også mor og datter da.
1: Mm.
0: Jeg lurer på, før vi går litt videre, vi prøver å bygge det opp litt sånn fra den helt begynnelsen til den endelige innspillingen. Og jeg vet ikke, Dagfinn, hvem kunne du tenkt deg å hørt nå?
2: Kanskje vi skulle ta den her Månen lyser, det er da 13 år gamle Olga som spiller domra.

0: Og det var Olga Evstavieva der på Domra. Og Dagfinn, hva det for noe?
1: Ja, det jo et streng instrument som vi hørte. Og mange vil vel kanskje forveksle dette her med balalaika, det det ikke. Det ser nærmest ut som en banjo, kanskje litt lang hals, og så det tre strenger på det.
0: Hvem var det
1: og den som kan behandle instrumentet såpass som dette her, så er det at det en fantastisk fin lyd i det.
0: Mm-hmm. Hvem var det som spilte her?
1: Det var som sagt 13 år gamle Olga i Stafjeva.
0: Hvor har hun gått og lært?
1: Hun går på musikkskolen i St. Petersburg. Og det kan hun kanskje fortelle litt om interessen når vi hører at hun har 2 timers reise dit og må stå opp klokka 5 om morgenen for å komme seg dit og gå på musikkskolen.
0: Og da gjør hun det før hun skal på skolen da, eller?
1: Ja, det vel skolegang kanskje også det. Og 2 timers øving.
0: Ja.
1: Om kvelden, ja.
0: Men sånn som hun spilte her, så jo ikke det helt vanlig musikkskolenivå. Anser du hun for å være talent?
1: Ja, ja, det absolutt et talent. Ja. Og hun har mulighet til å kanskje gjøre seg en levevei på dette instrumentet.
0: Mm. Hvordan, jeg vet ikke om du har fått noe inntrykk av hvordan dette med musikk blir dyrket i Russland. Har du noen idé om det? Om det er noe, det er jo kultur, og en bruker jo ikke så mye penger på kultur andre steder, som jeg kjenner.
1: Nei, men jeg forstår det sånn at musikkskolen er en av de tingene som er gratis.
0: Ja.
1: Og musikk har jo ganske høy status i dette samfunnet.
0: Mm.
1: Til sammenlikning så kan vi jo si at språkopplæring, for eksempel engelsk, der det 1 time for veka som de har, og resten må de da finansiere selv med privatlærer hvis de vil følge opp.
0: Mm. Nå har jeg veldig lyst til å spørre Dagfinn. Poland har sladret litt om deg, skjønner du, for han forteller jo dette her med din musikalitet, din evne til å arrangere, og alt det du har fått til også på den CD-en her i forhold til arrangement. Hvor har du lært dette herfra?
1: Ja, hva skal jeg si til det da? Nei, kunnskap er jo tilgjengelig hvis en oppsøker kilden, så jeg er jo absolutt autodidakt. Jeg har ikke hatt noen lærere i den forstanden, eller at jeg har plukket opp sånn litt forskjellige ting og sett meg inn i litt av sakene selv.
0: Ja, Paul. Du tente på den her ideen, og dette her ble jo en CD, og jeg vet ikke om du kan fortelle litt om hvordan det var å være suffløse, eller være i kulissen og dra i gang dette her. Hvordan fikk dere det egentlig til?
2: Nei, det er jo det musikalske biten, den er jo veldig enkel. For der har jeg en Dagfinn, og så har jeg en Olga, som tar ansvaret for det. Da føler jeg meg trygg på at det i orden, det kan jeg glemme. Det har ingenting å bidra med. Så tok vi en par telefoner, en som produserer CD-er, en lydtekniker, fikk priser på hva det ville koste. Og når vi hadde det klart, så hadde jeg overlatt det musikalske til Dagfinn og Olga, og jeg tok bare det praktiske og det finansielle. Og vi har fått en masse støtte med private bedrifter. Sånn at vi var på det næreste fullfinansiert når vi var ferdig med innspillingen. Så det er jo min bit ut av dette her. Og ellers så fikk jeg jo anledning til å høre på når jeg spilte, og det var veldig hyggelig.
0: Men sier du nå at private bedrifter var storte såpass på dette produktet og tente på ideen de også, altså?
2: Det er jo klart at private bedrifter er jo ikke noen. Siden vi er i kommunestyret begge to, så er politikere, kan du si. Så det er ikke noen politikere som forstår hva private bedrifter bruker til sponsor ut av kulturarbeid og ungdomsarbeid. Så det forundrer meg ikke det minste det at vi fikk støtte I, fra private akkurat til å kjøre den CD-en. Og så, men vi veldig takknemlige for at de stolte på oss og tror på oss og synes at vi driver et brukbart kulturarbeid. Det veldig kjekt.
0: De har ingen grunn til å bli skuffet?
2: Nei, det håper jeg inderlig.
0: Nei.
2: Ja. Og vi har jo ikke, I tilfelle vi skulle tjene noen kroner på dette her, så det jo ingen av oss har tenkt å bli rike på dette her. Planen vel stort sett å, at disse russerne overlever, at vi skal prøve å yde litt bistand da, til dem, og at vi skal ha råd til å kjøpe billetter så de kan komme tilbake.
0: Det det. Så dere driver på en måte en slags, du vil kanskje ikke kalle det veledighet?
2: Nei, vi driver kultur på høyt plan. Mm. Det bare at vi har ikke så stort budsjett til det offentlige.
0: Akkurat. Og Paul, nå skal du få velge en plate til fra, fra CD-en. Og da...
2: Da skal vi velge en som heter Vestlig Kirsten. Det en russisk folkesong. Og en Dagfinn har oversatt teksten til norsk. Og så har vi to russer som synger. Kanskje ikke helt fullkomme, men etter 14 dager I Norge så synes jeg det veldig bra.

0: Ja, det var Vesle Kirsten det, og mens den gikk utover i radioen så satt vi og preket litt her, og Dagfinn, du fortalte litt om, eller Paul sa at denne var oversatt fra russisk, for det var en russisk folkesang, og du kan kanskje fortelle litt om den prosessen?
1: Ja, oversetting vel kanskje ikke rett ord, vi får vel si snarere fri gjendikting, for jeg fikk et resumé av innholdet av denne sangen på engelsk fra Olga, og så skulle jeg da få det over til norsk igjen. Og dette her var jo et eksperiment, så vi tenkte vi skulle prøve å kanskje få det til å synge på norsk. Og da måtte vi ha en norsk tekst. Så den får jeg ta ansvaret for da.
0: Ja, men det høres ut som det var vellykka det. Nå er jeg veldig forveten på, det noe studio på Eid som dere har spilt inn denne CD-en her?
1: Ja, det får vi si. Det vel sagt i mange sammenhenger nå at det kjellerstua hjemme hos meg som har vært brukt som studio. Vi var rundt og kikket litt på andre lokaliteter, men enten var det støy fra omgivelsene, eller så var det elektriske apparat inn og sånt som gjorde det, som forstyrret det. Mm. Så da endte vi opp med at vi skulle gjøre et forsøk i kjellerstua. Og så danderte vi rundt omkring her med tepper og gardiner for å hindre gjenklanger.
0: Mm. Det høres ut som det har blitt bra.
1: Ja, du vet, det som er faren i et sånt lite studio, det at du får smitting mellom mikrofonene.
0: Mm.
1: I et profesjonellt studio så får du avlukke med båser og headset, og slik at det ene instrumentet ikke kommer i kontakt med det andre.
0: Mm.
1: Så det reduserer jo miksemulighet og redigering etterpå.
0: Mm.
1: Så det betyr at vi må helst ha det til å klaffe utenfor mange repetisjoner.
0: Ja, nå det vel det å si at det vel demon som her nå, det ikke det?
1: Jo, det demon.
0: Mm. Og CD-en i sin, eller den ferdige CD-en som for salg, når det den kommer?
1: Det har vi ventet på lenge nå.
0: Ja.
1: Så det er dette firmaet som skulle trykke det, som har hatt forskjellige unnskyldninger. Nå er det sendt.
0: Mm.
1: Og da må det være det ene av de første dagene.
0: Mm. Kan ikke du si litt om hvem som har vært med på CD-en? Hvem er musikeren? Og
1: ja, foruten disse her russiske damene, som alle fire da, heter Olga og Tanja, så er det Øystein Øye på kontrabass. Han kommer fra Volda. Og så er det Leif Lågeide. Han er opprinnelig fra Brygge. Han bor nå i Trøgstad, og der han er lærer. Så
0: er dette her noen du kjente fra før, eller du kjente kvalitetene deres, eller hvordan ble de plukket ut?
1: Ja, Leif kjente jeg jo fra før, så kjente til hans ferdigheter. Øystein Øye, vi sonderte litt og fant ut at i Volda var bassister. Og der var vi jo svært heldige, og vi kom i kontakt med Øystein Øye. Han var jo her og deltok på den der vestlandske sommersymfonien.
0: Ja.
1: Så han tok seg et par ekstra dager etter den for å være med på denne innspillingen.
0: Mm.
1: Og den tilbakemeldingen vi fikk fra han var at dette her var, dette var noe som var interessant, og dette likte han.
0: Ja. Hva det han driver med til vanlig?
1: Ja, han er jo lærer han også.
0: Ja.
1: I ungdomsskolen i Volda.
0: Mm.
1: Men det er nok kontrabass som er den store lidenskap og hobby. For han har to kontrabasser, og det er ikke så helt billig heller. Den ene for stryk, og den andre for pizzicato.
0: Mm-hmm.
1: Og han kjøper seg og bil som skal passe til disse her kontrabassene.
0: Bare for å nevne det.
1: Ja, bare for å nevne det.
0: Ja. har veldig lyst til å, for når man ser på en CD, hva, jeg vet ikke om du kan si noe generelt om hva var grunnen til at det ble disse 16 her. Har du noen tanker om, er det noe dere ønsker å formidle med den musikken, eller var det...
1: Nei, tanken bak det var at vi skulle ha et variert innhold på CD-en.
0: Mm-hmm.
1: Det ofte slik at når CD-er blir innspilt, så det gjerne samme sjanger gjennomgående hele CD-en. Så vi ville prøve å bryte dette her og få et variert innhold og med litt spenning.
0: Mm-hmm.
1: Så her både seriøse og stykker og her muntrere stykker og fra forskjellige verdensdeler.
0: Mm-hmm. Og jeg tror rett og slett vi skal få kanskje høre et lite kutt fra noe som litt seriøst. Jeg vet ikke om du vil introdusere det selv,
1: ja. Ja, da skal vi høre et stykke av Sjostakovitsj, spansk dans. Det da fiolin og piano.

0: Ja, den var spenstig, til tross for å være, kanskje som mange tenker, altså når det klassisk, så kan du jo, en har kanskje en tanke om at det litt trått og litt kjedelig, men dette her var jo virkelig flott, og jeg vet ikke, den lyden som på CD, eller de instrumentene dere har valgt ut, Dagfinn?
1: Ja, der satser vi helt på å få en akustisk innspilling, kun akustisk instrument, for å få den ekte og klangfulle lyden, så ingen tekniske finesser eller elektronisk hermetisk lyd.
0: Nei. Og du med ditt musikalske øre hører vel at det er sånn det er blitt også?
1: Hele. Ja, det er det, ja. Så når det gjelder lydbildet så er jo strenge instrumenter og i det er jo omtrent som heiltre i forhold til plastet.
0: Ja. Ja, det var et godt bilde det. Ja. Ja, Paul, nå er plata snart her, kanskje han i posten nå.
2: Mm.
0: Og jeg har jo et av de siste spørsmålene, men altså, det skal jeg ikke spørre nå, men det blir jo når kommer neste CD?
2: Det beror litt på ja, på den CD-en her. Det klart at hvis vi flinke å selge CD-er, og folk flinke å kjøpe, så kommer neste CD i år 2000. Det ganske sikkert.
0: Ja, det ikke lenge til.
2: Men det beror jo på at vi klarer å skaffe inntekter sånn at vi har råd til det. Og men utover det så har vi nå litt i bakhauget. At vi kan ikke gi oss det masse som burde vært innspillet med en her besetning.
0: Ja.
2: Så vi burde nok hatt flere, men foreløpig så har ikke vi råd til det.
0: Nei, akkurat.
2: Men vi får se hvor salget går da.
0: Disse CD-ene skal jo, hvor er det de skal selges inn, eller hvor kan en menig mann få tak i CD-en?
2: Vi har jo opparbeidet oss et kontaktnett i Nordfjord hver dags dato da. Og her på Eid, hvis det er tillatt å drive reklame, så JP Musikk kommer til å selge. Det vet vi i hvert fall, og Libris svarte ja. Og utover det så selger jo de som er medlem i Testamentet Trekspillklubb. Så alle skal få anledning til å skaffe seg CD.
0: Mm.
2: Og det er jo en framifra julepresang. Vi er jo så nær jul, ikke sant?
0: Ja, det er vi på.
2: Ja.
0: Du, kan jeg spørre deg som sånn, at du sier at du ikke har vet på det, jeg tror jo ikke noe på det.
2: Mm.
0: Men hva synes du er vakkert med den CD-en her? Hva er det som gjør at du synes dette her er verdt å ha i heimen?
2: Nei, jeg lar meg jo lett dra med når det gjelder musikk. Mm. Så jeg synes alt er vakkert, jeg.
0: Mm.
2: Hvis du går hjem og kan sette på kjærdas eller spansk dans på sånn halvvolum,
0: mm.
2: Så fiolin skjer i veggene, så er jo det vakkert.
0: Mm.
2: Så, men det er alltid fra komparsita til Sulitjelma galopp. I mine ører så er alt vakkert.
0: Mm.
2: Hvis du vil ha en rolle, så slenger ned på sofaen og lytter til det, så finnes det det. Jeg er så mange, jeg tør ikke nevne sånn navn, men Gavot, Glasonov. Så er det litt for enhver smak.
0: Mm. Kanskje det er det som er det spesielle med den her. Altså, den er jo helt spesielt laget av spesielle musikere på den. Det er til og med musikere som vi kjenner. Og det at det er, det som du sa, Dagfinn, jeg tror jeg er litt riktig, at når du kjøper en plate av Halvdan Sivertsen, så er det bare Halvdan Sivertsen på den. Altså en sjanger.
2: Ja.
0: Mens her er det noe for enhver smak.
2: Det er jo sånn med Halvdan Sivertsen. Har du hørt plat nummer 1, så har du hørt hele platen.
0: Ja.
2: Men her får du en ny for hver titel.
0: Ja. Ja, jeg vet ikke om dere har noe å si sånn helt til slutt, ja, sånn erfaringer eller tanker om når disse kommer neste gang. Vi har jo ikke, du har ikke nevnt noe om det, Paul.
2: Hvis jeg er russisk damen, så er det ikke.
0: Om du har noen planer for det?
2: Nei, det har ikke vi sånne konkrete planer med, om da. Men det er jo litt interessant å ha den kjennskapen, for jeg traff jo en eldre mann i gata her forrige lørdag, og han spurte for først til når til CD-en kommer ut, og når til jeg kommer tilbake, og det sa jeg at når til jeg kommer tilbake, vet ikke jeg. Ja, men det må nå vel gå an å samle inn noen kroner, så vi får høre det igjen. Så det er jo egentlig nok tilbakemelding for å forstå hva opplevelse de har, de som har fått hørt en live.
0: Mm. Det var de som var i kirka da, nå sist, eller?
2: Ja. Mm. Så vi har ikke glemt det om vi er uten CD.
0: Nei, akkurat. Nei. Men da tror jeg at jeg skal få lov til å takke dere for at dere ville være mine gjester i kveld. Og da skal vi avslutte med en feine, flott galopp, Sulitjelma-galoppen av Jeremias Henden, arrangement Dagfinn Lågeide.

0: God aften.
1: God aften, god aften og godt nyttår for gamle lyttere, holdt jeg på å si.
0: Og nye også. Det var gjerne ikke så fett med deg, kanskje.
1: Nei, kanskje ikke.
0: Ikke så feit som vi, I alle fall.
1: Langt ifra. Ja. Det skyldes blant annet inntak av store mengder bacalao.
0: Og rake fisk.
1: Og rake fisk.
0: Men legger den egentlig på seg av det?
1: Nei, ikke av det, men av alt det andre.
0: Alt det andre?
1: Ja, ja.
0: Ja. Det skulle ikke få noe med.
1: Det skulle det slett ikke.
0: Derfor, det nærmer seg jo nå vår sommer.
1: Ja.
0: Og bikinisesong.
1: Ja, det gjør det.
0: Og sambasesong.
1: Å ja.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Så derfor tenkte jeg for å liksom stramme opp der det trengs å stramme opp, så tar vi en liten samba.
1: Det kan vi, og du kan spille med selv også, det forholdsvis enkelt.
0: Ja, det ikke så vanskelig.
1: Neida.
0: Det har minimum av musikalitet, det har vi jo ikke med enda likevel. Vi prøver.
1: Det gjør vi.
0: Coleman Hawkins, One Note Samba.

0: Ja, hva du syns det?
1: Ja,
0: merker altså, du at det, fikk du noe sånn sommerfornemmelse på sånn?
1: Ja, for all del. Vi satt og tenkte på det her med å legge på seg nå liksom etter jul, og vi var jo inne på det. Det går jo godt an å legge på seg marsipanbrød også.
0: Ja, det går.
1: Synes jeg. Veldig godt.
0: Godt bansje, det.
1: Nå er det vel sånn at
0: hvor mange må en spise? Jeg må si

0: Nei, det eneste jeg forbandt med Huldra faktisk, når jeg satt tenkte jeg den begynte å spille, det var at det var noe sånn Tannberg-Huldra-forsterker noen tid som var
1: bra. Ja, det var det, ja. Ja, nei, det tror jeg, din assosiasjon er da omtrent like bra som timingen på Carl Glads nyttårsbudskap.
0: Ja, hva du tenker på?
1: Nei, jeg tenkte på dette med lederlønner og...
0: Lederlønner og middag og sånn.
1: Ja, sånne ting.
0: Ja, så det kan si mye om Carl Glad, men han har en timing på sine uttalelser som kun kan sammenlignes med...
1: Med Erik Solheim.
0: Med Erik Solheim sine. Ja. Det, de passer... Det passer jo den aldri. Kommer til feil tidspunkt på... Ja. Dårlig timing, kan
1: det. Ja, det var det. Men i hvert fall, det var vanskelig utdannet.
0: Ja.
1: Med vokalist Carl Arne Fransen fra Det Høye Nord. Ja. Et privat opptak fra Fjæra Bluesklubb for øvrig.
0: Godt.
1: Jeg har ventet lenge på CD-en til vanskelig utdannet. Den har vi ikke sett noe til.
0: Nei, de skulle ha gitt ut det selv.
1: Ja, de skulle ha gjort det mange år, men så vidt jeg vet, så har de ikke gjort det.
0: Den neste CD-en vi skal spille, den kom ut for mange, mange år siden.
1: Ja, den gitt ut, ja.
0: Den gitt ut på CD, for den kom kun ut i 2000 eksemplar på vanlig LP i sin tid.
1: Ja.
0: Og har blitt et sånt investeringsobjekt, selvsagt. Og startet med en ny amerikansk bølge når det gjelder gitarbasert rock'n'roll. Mm. The Blasters American Music. Og... Hva bedre enn å spille titelåta der, kanskje? Ja, okay. Kort og grei, og fort og hardt og flott musikk. American Music med The Blasters.

0: Ja.
1: Det var amerikansk musik.
0: Ja, det var det. Det är mycket det jeg har av en gång.
1: Ja, kan du skönja det?
0: Nej. Nei. Jo, jeg kan skjønne, men...
1: Ja, nei, det kan jeg ikke skjønne, men det jo greit, det jo fin musikk.
0: Ja,
1: ja. Ja da, The Blasters.
0: Men vi får mer amerikansk musikk her.
1: Ja, det gjør vi. Mann med, ja, akkurat han, ja.
0: Ja.
1: Henriksen.
0: Jimmy Henriksen.
1: Det jo lenge siden vi har spilt Henriksen nå, men nå skal vi forsørge meg å gjøre det. Også i 98. Den gamle platene hans blir ikke dårligere, selv om tiden går.
0: Og da kommer stadig ut nye plater.
1: Ja, det mange av de som lite å samle på, synes
0: ja,
1: jeg da.
0: Nå har det jo skjedd visse ting der. Det at familien har jo fått overtatt alt som har med Jimi Hendrix å gjøre, og blitt mye mer ensom i både utgivelsene og de opptak som blir gitt ut.
1: Det ser jeg
0: så det har, det har kommet ut i alle fall to, hvis ikke tre plater, CD'er i høst med Jimi Hendrix som absolutt alle er meget hørverdige.
1: Mm.
0: Gode opptak og sjeldne opptak.
1: Ja. Det opptaket her godt, men den ikke sjeldnere i hele tatt, tror jeg. Men jeg fikk så forferdelig lyst til å dele All Along the Watchtower med lytterne våre. Det en av de platene fra langt tilbake som jeg,
0: ja.
1: Som jeg husker Jimi Hendrix veldig godt for.
0: Og skrevet av vår god venn Bob Dylan.
1: Ja, skrevet av han.
0: Vi spiller det.
1: Vi gjør det. Vi gjør det. Ja, vi gjør det.

0: Uhu.
1: Ja, sykkelen står med rusta kjede og sete skrudd av eller hva det var sånn for noe. Det var pent.
2: Ja.
1: Men det var
2: det er jo mer jazzige låter enn dette på plata.
1: Det tviler jeg ikke på.
2: Ja,
1: det kan vi vel knapt si om neste låt.
2: Walls for Debbie heter den.
1: Ja,
2: Walls for Debbie heter den plata som var laget lag med Bill Evans.
1: Ja, visst heter den det.
2: Det er ett problem med den plata. Det er et stort problem også. Det at den bare alt for kort. Alt for fort ferdig. Det skulle vært minst dobbelt så lang.
1: Ja.
2: Men jeg kan spille den to ganger. Det
1: kan du.
2: Ja.
1: Dessverre kan du ikke spille CD-er på halv fart. Nei, det kan du ikke. Nå skal vi over til noe ekkelt nå.
2: Ja.
1: Tror jeg.
2: Blutgods.
1: Blutgods, ja. Da har Strand omsider havnet i... Han var nede på
2: kan det svenske beinet sitt. Ja. Fortell oss hvordan du kom i kontakt med han, Stefan Sundström.
1: Nei, han har jeg ikke vært i kontakt med enda egentlig. Men det var en veldig god venn av meg som... Hadde vært et eller annet sted og hørt en plate som man gjerne ville ha, men ikke hadde råd til. Så sa han, du Nils Ola, kan ikke du ta og kjøpe Stefan Sundström? Så kjøper du nesten som reklam. Og det tenkte da Nils Ola på lenge og vel. Og så snart den plata gikk ned fra 129 til 79 kroner i importkatalogen vår, så kjøpte jeg den plata. Stefan Sundström, han er jo et kapittel for seg. Det er vel en gammel svensk
2: punkrocker,
1: ja, som etter hvert har
2: blitt litt mykere, bløtere i kantene, kanskje vi kan si her da.
1: Ja, men han
2: tekstmessig ikke noe bløtere.
1: Han slår hardt,
2: ja.
1: Han slår meget hardt i tekst. Og jeg tror i grunnen at det første er nå, slik jeg har forstått, at svenskene har begynte å ane at det er noe stort over Stefan Sundström.
2: Ja, de tre siste platene hans har jo vært gjennombrottsplatene hans.
1: Ja.
2: Ja. Nå har det kommet ei til etter denne nesten som reklam da, hvilket jeg ikke husker navnet på nå da.
1: Nei. Den skal vi også kjøpe når den kommer ned i 70 kroner.
2: Ja, det kan vi gjøre. Det kan du gjøre.
1: Det skal vi kanskje gjøre, ja. Skal vi si litt mer om Stefan Sundström? Han blir jo gjerne... Han blir sammenlignet med de store fuglene.
2: Ja, han gjør det. Vi nevner i fleng. Tom Waits,
1: ja,
2: Leonard Cohen og Cornelis Vreeswijk.
1: Ja, og da har vi vel tre store som... Det holder det.
2: Det holder lenge.
1: Ja, og så Per-Jan Nesbakk.
2: Og Per. Og ja, Espen Bredsen er vel mer godt over i småspovenes rekker etter det jeg har forstått.
1: Ja, tror ikke han hopper så
2: bredt. Han tar landa folk på kulen for...
1: Han hopper ikke så bredt akkurat.
2: En gang for mye, antagelig.
1: Nå.
2: Ja, men bløtgods...
1: Ja, det handler om en herre som endelig har fått en brukbar dag.
2: Endelig?
1: Eller brukbar, det er ettersom en ser det.
2: Ja, men, det har du rett i. Så har alle tenkt over på den måten der.
1: Nei, og det var da voldsomt da. Det virker som tekniker har en slags markeringstrang her. Eller kanskje han har lyst til å høre Stefan Sundström?
2: Det skal vi se.
1: Ja, skal vi høre på han?
2: Vi får håpe at teknikeren er nykter da.
1: Ja, kanskje det.

0: Eller lenger sør, inn i øst.
1: Nei, det, nå blir det så vanskelig. Kan vi ikke ta og spille litt musikk nå mens vi går hjem?
0: Det kan vi gjøre.
1: Ja.
0: Vi får tenke på det,
1: vi om vi skal det. Komme igjen. Vi har endelig kommet fram til kveldens eneste Kjell Høglund.
0: Ja.
1: Det her vi har aldri spilt før.
0: Og vi får ønske alle våre, eller de to lytterne som vi har der igjen, kanskje.
1: Mm.
0: Hold ut, får vi se.
1: Ja, det får vi se.
0: Ja.

Ja, gott folk, røyst dere opp og leit fram smilet. I det hele tatt gjør dere klart til fredagsunderholdning på Nordfjorden Radio. Jon Elling Vreide taler. Jeg har med meg Kristoffer August som eminent tekniker. Og vi blir sittende en par timer. Vi er kommet til fredag 18. september. Vi skriver fremleis 2026. Greit å ta med det også. Dette kan jo gå i reprise i generasjoner. Og det har vært et forferdelig vær. Og det blir verre i morgen, for ikke å snakke om søndag, da kan det være enkelte som drukner. Ja, ja, det skal vel noe til, men det er i hvert fall far og varsla i hytt og pine, de legger ut på ur. Så det kan da ha de i mente at ja, kan ikke gjøre alt så som du plar, kanskje. Nei, jeg vet ikke. Jeg bor ikke atte med djupe vatten eller høge eller store elver, så jeg er ikke så skeptisk på dette der, men vi har jo en stor lytterskare rundt om i verden, og enkelt av dere kan hende for et problem. Dette vet ikke jeg. Vi skal i alle fall holde det gående her, og da er det jo litt av poenget at de spiller på lag. Ikke vær så forsiktige med å late grannene vite at de vet utrolig mye, eller kanskje ikke vet alt som vi spør om. Det er null problem. Vi kommer til å ha diverse spørsmål. Vi spiller fin musikk. Og det er premiering. Og i slikt vær som vi har framfor oss nå, så er vel en paraply omtrent det sikreste. Så vi lar gå ut en av disse her eminente Nordfjordene radioparaplyene. Lyseblå med fine logo på. Og så har vi også fått noen billetter til en større konsert som spillekameratene skal ha på nyåret en gang. Jeg tror de delte ut en par billetter forrige fredag, og vi får vel ta en par stykker nå også, eller et par billetter, i hvert fall en par navn som er med å konkurrere. Hvor mange billetter de har fått om hende, eller får om hende, det skal ikke jeg ha sagt så helt sikkert, men dette styrer redaksjonen med. Men vi setter på en par navn i dag også, og så ser vi hvor dette utarter. Vi må i alle fall starte veldig fint, og da tar vi en orebus på 7 bokstaver. Veldig praktisk å ta med blyant og papir oppi divanen når de hører på denne radioen. Det kan bli brukt for det. Men de skal få sjanse å springe rundt i hus og lete litt enda. Det er 7 bokstaver, og vi teker dem i rekke, ikke i rekkefølge, da hadde det vært for enkelt. Vi tar det litt sånn hulter til bulter. Og vi begynner med en L for en Lars, en T for en Thea, 2 A for en Alfred, 2 Emma for en Marie, og en Å for en Åge. Noen av dere har sikkert allerede klart det. 5, 7, 8, 6, 660 ringer de til i så fall. Men vi tar en reprise. Det var en L, det var en T, 2 A, 2 Emma og en Å. Og et stikkord på dette rar, det kan de få. De reklamerer med hele 50 forskjellige stender. Ja, skal tro hva hen de skal til med dette rar i fine veira. 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på Amy McDonald. This is the life.

0: lov å begynne å nærme seg gammel norsken som islenderne tok med seg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men altså det jo mange sånne her uttrykk som ifra gammelt av, så jeg knapt nok husker det igjen, fordi at det, om jeg bruker det, så ikke det en kjeft som forstår det.
0: Nei, altså, det grunn ikke vits i å bruke det, hvis du skal bli forstegen, nei.
1: Nei, altså, i hvert fall ikke når det viser at det, du er avhengig av at folk skjønner hva du sier.
0: Nei, akkurat, akkurat.
1: Og det var noe jeg måtte vende meg til når jeg... Vi var i et bråket maskinrom, og da var det om å gjøre det at de som skulle vite det, skjønte nøyaktig hva jeg sa.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er klart. Det er så, det er så.
1: Yes.
0: Nå skal jeg takke og så spørre han AI-en her. Og kaste blår. Se om han har noen forklaring på det. Og det plak kommer ganske furt. Nå tenker han seg om, sa han.
1: Jaha.
0: Ja. Blår er avfallet når du lager lin eller hamp.
1: Akkurat.
0: Når du skåker eller hegler lin, setter du at med lange, fine fibre som blir til lintøy, også en haug ja. Med korte, ruskete, støvete.
1: Ja.
0: Blandet med treflise. Det er blår.
1: Og det er blår.
0: Ja. Å kaste blår i øynene på folk, det er rett og slett å lure deg og føre deg bak lyset,
1: ja.
0: Ok, da fikk vi en grei forklaring på den.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Ja, ok, greit du. Vi ser hvor det lager seg. Ja. Du får følge med. Må ikke sømne av.
1: Å nei, det er ikke jeg plager med på disse tider.
0: Nei, da. Den er god du. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, då lærte vi litt akkurat på å kaste blår, for det er i alle fall ikke blå hår, nei, så enkelt å ha fått det for vanske til. Vi spiller en vakker melodi til. Nå skal jeg ikke fortelle hvem som spiller, det klarer de å finne ut, og så forteller de det til Kristoffer. 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, og så slutta de så brått. Men hvem var det? Ingen fornuftige svar. De heller skal til med en avskedsturné. Dette rare navnet de har kalt seg, det er på 5 bokstaver. Tidligere så hadde de 4 bokstaver til, men det kutta de ut. Det begynner på K. Og de er øye populære. Jeg har ikke hatt helt den store sansen for de frem gjennom året. Det har ikke jeg, men jeg har endelig visst om de. Og de følger altså alle store og mindre saler når de er utenfor. Nå legger de opp til en avskedsturné, og de spør om de kunne komme til Førde, og selvfølgelig måtte hotellsjefen si at det må de gjerne gjøre. Og det er ikke før i 2028. Og som sagt, jeg prøvde å forklare dere hvor de gjorde det. Det ble utlagt 9 om morgenen, og i løpet av 3 sekunder så var alle, det var hundrevis av billetter, de var selde. Dataalderen, så går det faktisk greit. Men hvem er det som sång og spilte? Det er rapping de vel helst går for dette der. 5-28-60-660, de fikk en pris nå for ikke lenge siden. Da han SV-arne i Sunnfjord, han skulle prøve å forklare eller hvorfor de delte ut akkurat til deg, det var ikke alle som var enige i det. Nå har jeg pratet så mye at nå må det gå inn, tykk jeg. Vi prøver en kvann i alle fall, og da har vi med.
1: Hammen og Svein.
0: Det var Svein, ja. Ja. Og så fikk vi, oppklart byttemysteriet. Det var Svein som har vært med 10 kilo spytta.
1: Ja. Ja.
0: Ja, men den er god. Nei, ja. Jeg tykte det var løy om Solgunn hadde fått den ned her, ingen låst alle røye, men hun fikk den i går. Det var, da er hun raskere, eller hva jeg ser for meg.
1: Det var jeg klar.
0: Men Sveinen, han er innom her av og til, han vet du.
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja, Karpe, ja. Har du noen forhold til deg?
1: Ikke det plukk.
0: Nei, det er veldig mange som ikke har det. Hadde i grunn ikke jeg heller, for jeg har endelig hørt om dem, men hørt lite på dem, for å si det så. Men de har visst en veldig sånn fanatisk lytterskare, eller ikke fanatisk, men de går over ild og vann for å få med seg denne konserten der.
1: Ja.
0: Det er så.
1: Ja.
0: Ja, nå må du fortelle hva som vi henne ikke har fått med oss.
1: Nei, det er vel ikke noe.
0: Det trenger ikke være sant. Guds grønner, det er jo like bra.
1: Er det det?
0: Ja.
1: Det hender det.
0: Ja.
1: Ja, nei. Ja, jeg kan si at det står et cruiseskip oppe i fjernet her nede.
0: Hva det sto?
1: Et cruiseskip.
0: Hva sa du det? Ja, men. Er det på vei inn fjorden, eller?
1: Nei, vei ut.
0: Og det er utover, ja vel. Hva det kom ifra, det ser ikke du.
1: Nei, det kommer ikke fra Olda.
0: Det, vel, det har ikke vært noe beil i dag.
1: Nei. Jeg bort i morgen
0: nå. Åja, det er det, ja. Hvem som kommer i morgen da, vet du det?
1: Nei, jeg er ikke sikker på.
0: Nei, det er krussesongen er ikke over enda, selv om det begynner vel å bli lengre miljøbåtene nå.
1: Ja.
0: Siste
1: var skulle være den 20. desember, men den er visst kansellert.
0: Åja, er det julenissen sitt der da?
1: Ja.
0: Ja, han tok Rudolf Rein i staden, kanskje.
1: Ja.
0: Ombestemt seg. Det kan være. Ja, det skal vi se. Vi sitter her og deler ut både paraplyer og fribilletter til svelekammeratene. Du trenger vel begge deler, gjør ikke du det?
1: I alle fall paraply.
0: Du tar paraply, ok. Greit. Vi ser. En kvann skal du få nå i alle fall.
1: Ja.
0: Og så løver ikke jeg noe mer nå i første omgang i alle fall.
1: Ja.
0: Skal vi se. Vi en adresse i Oslo som vi hører mye om i gamle dager. Hva for en gateadresse hadde hovedpolitistasjonen i Oslo fram til 1978? Dette var et begrep, rett og slett.
1: Møllergata, nei.
0: Ja, ja, kom an nå. Møllergata, og så nummer?
1: 19.
0: 19, ja, ja, ja. Har du vært inntauet noen gang?
1: Nei.
0: Nei. Nei, det var en del som hadde respekt for Møllergata 19, skal du vite.
1: Ja.
0: For da var det da både sånn, ja, det var ikke lov å legge seg ned på gata i hvilken som helst sammenheng. Nå er det da omtrent lovlig alt nede, men ja. Da var det de som tauet deg inn, vet du, og da var det gjerne innom Møllergata 19 en tur.
1: Ja.
0: Men det har ikke jeg eller du vært utsett for, så det, vi har vel ikke hatt behov for det heller, tenker jeg.
1: Nei.
0: Skal vi se, vi... Det er store kunstnere, det vet du da en del om, går jeg utifra. Hvor mange mennesker er portrettert eller malet på Leonardo da Vinci sitt maleri, så kalt just for Nattverden? Hvor mange fikk han med der?

Ja, da står jeg igjen og takker for denne gangen, og han Jon Roar og jeg har avsluttet med «Nå har sommeren kommet til Norge», og vi håper det også. Det Ronald som synger og spiller.

plutselig alene her, for han som skulle være med meg, han fikk lambing i fjøs, og det er tillatt grunn for å slippe å møte opp. Det blir godtatt, og det skriver ikke røde strekk under, og retter og sender tilbake og sier, det blir ikke godtatt. Nei, det blir godtatt. Så Hans Inge var hjemme og tar deg av de små som dukket opp i løpet av kvelden og natta. Du tenker du får sove med, du mindre du er lege i natt, for å si det sånn. Men Svein, han er klar ute i teknikken. Er ikke du? Ja, han vinket tommen opp. Og i kveld skal vi altså, det er liksom billetten da til Country 514 oppe i Holmøyane 20. juni i år. Og det er verdt opp på en tusenlapp eller sånn billett, så vi skal dele ut det nå i slutten av april, og så skal vi ha det samme i mai, så her kan det bli spenning fremover. Pluss vi har forskjellige her i studio som vi kan gi fra oss, og hvis det kniper om da. Jeg heter Jon Roar igjen, og skal etter fattig emne prøve å lose dere gjennom en trivelig kveld som mulig. Jeg laget en del idiotiske rebuser som jeg fikk beskjed om en gang at jeg laget, så jeg prøvde å lage noe til her da. Men denne gangen har jeg et sånt røde tråd i understegg. Vi skal inn om bygg eller hus eller rom ligger i rebusen når vi kommer så langt vi starter opp med det. Nei. Så, musikken, den går altså på mye på bilgreier i kveld, bil og traktor og lastebil og sånn. Alle innslaget og handler om det. Vi skal være på veien. Og skal vi se hva det går. Mange artige melodier, tror jeg. Den første vi skal høre, jeg vet at mange, har du, Svein, hatt billig noen gang? Det var begge hendene opp til dem. Vi skal ha en som heter Bildilla, og det var Vidar Sandbeck som skal synge. Og skal du få en, det kan være lurt å ha blyant eller pen, og så skriver du opp disse bokstavene hvis du ikke tar de så veldig enkelt og greit som mange gjør at de, ser jeg med en gang hva dette er. Vi skal frem til bygg altså. Her er mange av disse bygger i Stadkommunen og i Gløppen, kan vi si, på det første her. Og da skal vi begynner veldig kort, det er 5 bokstaver, men du må snu litt på det, du får bokstaver nå med meg. Kreki, K-R-E-K-I. En gang til. K-R-E-K-I. Snu på de bokstavene, og kommer vi på et bygg som mange påstår er alt for lite brukt. Vær så god, Bill Lilla.

kjerringa og jeg. Vi hørte at det braka fælt i det vi dro av sted, men det kom da det vi hadde bare glemt å åpne porten. Da jeg svingte ut på gata var ikke Forden riktig med, for han døtta fire kjerringer i lorten.

0: Lambada!
1: Reier! Ja, nå orker ikke jeg å sitte alene frem på traktoren der og kjøre. Jeg har kjørt i flere timer,
0: ja. Ja, men du, vi må øve bak her. Du, du som en av Kapps mest fremragende trekspillere, sett deg foran meg frem her og kjøre. Altså, vi kommer
2: ikke til.
0: Vi går ned på den.
2: Skal du
0: spille på noen damer? Selvfølgelig. Hør på dere her.

0: Russisk.
1: Da var vi ferdige med donkosakosekkene. Og så har Maria tenkt seg inn på Coop Extra.
2: Nei, jeg har lært et nytt ord.
1: Ja.
2: Og for at jeg skal bevise at jeg har lært det, så skal jeg få lese det selv. Der står det.
3: La oss se.
2: Ja, på med brillene.
4: Naturkjøtt.
3: Indre filet. Naturkjøtt.
2: Ja.
3: Av storfe.
2: Naturkjøtt.
1: Storfe.
2: Da tenkte jeg i all min enfoldighet.
1: Jeg får lurt på hva storfekjøtt var.
4: Storfe.
2: Jeg tenkte i all min enfoldighet at naturkjøtt, det var hjort, elg, rein og sånn vilt.
1: Ja.
2: Høstet ifra naturen.
1: Ja, men
2: nei, så fant jeg ut at dette slår opp på internett. Det er økologisk. Det er naturkjøtt.
1: Økologisk.
2: Og det minner meg faktisk litt om da broren min var 4 år, 5 år.
1: Ja, det.
2: Så var han med mamma og pappa på et eller annet møte en kvastrand i Nordfjord og Sunnmøre eller kvart. I alle fall hadde de oksestek til middag. Mm. Hvorpå det en som sier at det var en god oksestek. Mm. Hvorpå min broder sier til mamma at oksemamma, er det det samme som stut? Ja, det var det. Jeg skal ikke ha det, sa han. Han skulle ikke ha kjøtt av dyr. Og det åt ikke han før han var vaksen, men vi hadde uante variasjoner av amerikansk fabrikkjøtt. Heime. Så det gikk jo bra. Men altså, og det minner meg litt naturkjøtt, det minner meg litt om amerikansk fabrikkjøtt. Hvor langt skal vi gå før vi skal begynne å protestere på alt som er mulig?
1: Ja. Ja,
4: hvis du skal sette natur for alt som er økologisk, så blir det jo ganske funny, altså.
5: Ja. Nei, det er ikke noe godt ord, dette her.
1: Naturlig.
4: Naturepler.
1: Og naturhøne.
3: Naturhøne, ja.
2: Nei, men altså...
3: Naturfisk.
1: Ja, for eksempel.
3: Kviting.
2: Nei, men du vet altså at det må være økologisk.
4: Ja, men det er jo epler, så naturepler må jo finnes. Naturhøne og sånn.
1: Ja.
4: Ja, det er klart det finnes.
3: Ikke gjør så det helt klart.
2: Nei, men...
4: Og vi kan jo bli naturmennesker.
2: Ja, altså, men kan ikke holde dere for dere selv?
1: Nei, men natur, ja. Ja, det er noe inn for tiden.
2: Ja, det er veldig inn.
1: Vi har jo MDG.
2: Hva er det for noe?
1: MDG. Miljøpartiet i Grønne.
3: Ja.
1: Oh. Ja. Det er jo grønt.
3: Ja.
1: Jeg satt en arve i sted, det fikk jeg et forslag i går.
3: Ja.
1: Om at noen av fylket båtene skal ha en ferge som går på støt.

0: og fjatta med. Og hvem i verden som ikke kan garantere at ikke da kubeister som jeg kjøper kjøt da, ikke har fått i seg noe kunstgjøsel?
1: Nei da, selvfølgelig. Men det, vet jeg, det litt fint med det med økologisk. Det vil si, kan hende at det et forsøk på å gå forbi det ordet, for det ikke så i vinden som det sier, for det går tilbake med salet. Økologiske produkt. Ja, men det er litt, litt dyrere, og så kaller det natur i staden, for det er kanskje på vei ut etter økologisk, jeg vet ikke.
2: Jeg kan si så mange økologiske bønder at jeg ikke i stand til å ete økologisk mat.
1: Det ble bare et program i fjernsynet her nå, en østlandsbonde som han drev industrielt. Mm-hmm. Og så var det en danske som hadde kjøpt seg en gar i Norge. Han drev et økologisk prinsipp. Og det var jo at han koste seg og lett dyr å leve mye lenger. Hønen fikk gå fritt, øksene fikk gå til de var voksne på skikkelig vis. Jeg vet ikke om kjøtet blir bedre, eller hva?
3: Ja, men altså, de der frittgående hønene, altså, det er vel ingen som har det stort verre enn de, altså, når det går tusenvis av
2: og
3: pikker hverandre, altså, de må jo ha det bedre hvis de har enebolig eller timannsbolig, enn at de bor tusenvis sammen, synes jeg, altså.
2: Men faktum er det jo at...
1: Det må det være. Det de hadde i gamle dager at de hadde en 7-8 stykker for å gå ut i hagen.
3: Ja, nå er det jo tusenvis, ja, når det er frittgående.
1: De har det gilt, de.
3: Ja.
1: Men ingen vil snakke om det, for at disse kyllinger, de produserer kyllingbrøst, og det skal alle ha. Det er sunt, men
2: bare vent,
1: de har ikke et hakk bedre de, eller pelsdyr.
2: Bare vent, min venner, til resten at de har fått vekk pelsdyr.
1: Ja.
2: Hva starter de da på? Da starter de på hønene, som pikker hverandre bak. Og det er det som hun sa en jente i byen, at hva skal vi med høne? Vi har jo egg i butikken.
3: Ja,
2: det. Men faktum er at det norske landbruk sett i den store sammenhengen, som vi bør se det, er tilnærmet økologisk.
3: Mm.
2: Og hva er mer økologisk etter et lamb som kommer ut av mors mage og får bli ammet? Det er jo fyr i grunnen i Norge i dag å amme.
0: Ja, ja.
2: Det er også, jeg skulle ikke opp litt av, men det skal ikke være noe. Og så får en tur opp på fjellet, og da går det hele sommeren, og kommer hjemme. Da er det jo naturkjøtt, du, Maria.
0: Ja.
3: Ja, det må være frisk naturkjøtt, det der, men...
2: Men du må være godkjent økologisk bonde for å bli premiert for det. Du må ha et stempel.
1: Ja.
2: Stempel, vi har noen sjåfører fra Polen og Litauen som lever av varet til oss. Og det viktigste ordet jeg kan, det er stempel, stempel, stempel. Jeg må få stempel. Hva som står på
3: der jeg har? Jeg har hvit nok sånne utenlandske par. Og jeg har stemplet vigselsattestene både foran og bak. Jo mer du stempler, jo bedre var det.
2: Bedre var det ekteskapet?
3: Ja.
2: Det var sikkert naturekteskap.
1: Kan hende det.
3: Men de sier jo det at hvis vi sammenligner norsk landbruk og så bruken ut av... Hold på å si medisin og penicillin, antibiotika, sant? Så er det enkelte land som er 200 ganger verre enn oss.
2: Ja.
3: Så det må jo være rett det du sier, at det er noe nærmest økologisk det vi driver, altså.
2: Ja, vet, vi har jo et klima, for vi trenger jo ikke så mye sprøyt til væske.
1: Nei, det er riktig det. Men i oppdrettsnæringen, det er jo rene svineriet. Og til og med der kan du si, bruk dette argumentet som du hadde nå, at det, i en store sammenheng så er det nesten økologisk etter der også, for det har jo prøvd seg i Chile for eksempel, men der er det varmere og mye bedre vilkår for uthøy som går på fisken, så de må altså bruke så mye at det blir ikke noe av noe.
2: Nei, men fisken, disse merene som ligger ute i fjorden her, genererer like mye dritt som resten av fjøsene i Loppe kommune. Men der er så enorme penger i laksnæringen at det er ikke noe som tør å nevne det.
1: Nei, ja, ja. Jeg tror ikke jeg tør å begynne på kyllingene heller, for at alle skal ha disse kyllingfiléene, det er så mørt og fint.
2: Ja, det... Ja.
1: Jeg tror de får gå i fred,
0: men... Vi får gå over til kalkun, for det er kalkunen hun har skinke.
1: Ja. Ja. Men så er jo denne bonden som satt ute på jordesettet og fortalte at det beste kyra kan gjøre, Det er altså å gå bort til melkeroboten, få seg mat, og gå tilbake og legge seg, og ligge

0: helt i ro, da melker hun mest.
1: Helt rett?
0: Ja. Skal hun ut og ha seg en spasertur, så melker hun mindre.
1: Det helt rett?
0: Helt riktig. Det er altså da politikken.
1: Og men, om døra da er åpen, så går kyra og legger seg og koser seg likevel. Ja,
0: det går borti og ser ut, og så går det innad.
1: Ja, det er...
2: Har de lært av oss?
0: Ja. Og jeg så i dag at kalkylene som går, de får skade på beina og infeksjon og styr og vesen. Ja. Det er samme kyllinger nå, det går i sin egen drit helt alle disse 60-65 dager enn de lever.
2: Ja. Men det, jeg synes det er litt merkelig, altså, når vi snakker om disse tingene, så er det holdt på å si, det er jo noe å si om alt mulig, men så har han satt fokus altså på pelsdyrnæringen. Ja. Og de snakker jo om at det er 1% skade eller 2% skade på de. Det må jo være mye mer skade på kyllinger som går og hakker på hverandre. Det må jo være mye mer dødelighet i en laksemær.
1: Det tror jeg.
3: Jeg ser noe med gru på.
0: Ja, det er jo så enkelt å takke en mink som har fått beten av en fot eller en rev og ta bilder til det. Det ser felt ut. Men det er ikke noe som har sett et kamera ned i mer enn enda, så vidt jeg kjenner til.
3: Jeg ser meg gru på når de nå skal til med disse her frittgående fjøsene med kynja. En 40-50 kyr frittgående.
0: Ja.
3: Og når de da kommer på rette stille disse kynja, så vil ikke jeg gå inn til dem.
0: Nei, det er riktig.
1: Men mitt kjennskap, nå har jeg sluttet til bonde, og takk for det. Men med mitt kjennskap til dyr, så er kyr for eksempel noen forferdelige mobbere.
0: Ja.
1: Det er sterkest rett.
0: Ja.
1: Og det har vært gjort en del tabber i så her lausitøsa, der det har vært anledning å få mobbe.
0: Mm.
1: Og det har vært mye døde dyr på grunn av mobbing.
2: Mm.
1: Men så var det selvfølgelig en vis mann der som sa at de må studere dyrene når de går ute. Studere hva de har de ute. Da slipper ikke mobberne til. Det må alltid være en plass der de blir mobba kan komme seg vekk.
0: Mm.
1: Og sånn som de bygger fjøsene i dag, så er det minka, for de kyrer for å komme seg vekk og gå inn og legge seg der den andre ikke kommer til å mobbe.
2: Mm.
1: Og så får de sin kraftfordose, og så blir de stengt bak. Så i dag er det faktisk borte mye bedre, eller hva? Men ingen kan fortelle meg at et dyr har det vondt på bås heller.
0: Nei, altså, jeg vet at det har vært nødslagt i det store, og det er fæle, kjønner når det
1: blir. Det er fæle.
0: Trakk av hverandre beina, for eksempel. Men vel.
1: Det er bemyskyldning og...
0: No.
1: Det er sterkest rett.
0: Ja, ja.
3: Er det noe så enormt store kjønner nå? Jeg er livredd i kjønner nå. Før var det noen koselige små tusen
1: uger. Nå, ja, det var noe, men...
3: Ja, ikke...
0: Du merker ikke hvor stor det er før du kommer helt annet åt deg.
3: Nei, men det er
2: vi... Men du hadde kanskje noe i det Riksantikvaren sa, ute på Verede på Prestegarden, så var det jo et stort beite. Så det har beitet kyr på, holdt på å si, i hundrevis av år. Men nå fikk ikke de lov til... Det siste var at de fikk ikke lov til å beite der lenger, for de kyrene har blitt så tunge at de ødela gravene.
0: Ja, ja. 500-600 kilo det gjelder.
1: Nei, altså, du er kyr slakter vekk 300-400 kilo, så kan du gange det med to, så vet du hvor tung hun er. Ja, ja.
0: Nei, jeg har fortalt før
1: en gang... Han vokser på 300 kilo, han er 600 kilo levende.
0: 600 kilo, ja. Nei, jeg har fortalt det før, oppe i Traudalen, en kyr som hadde gått ned i, sett seg fast med bakfoten, nemlig to steiner. Jeg kom forbi der med massevis av ungdommer, men vi gredde selvfølgelig ikke å gjøre noe. Men det jeg vil fortelle nå, det er hvor stor hun var når jeg kom mat åt. Et berg.
1: Men så jeg snakket om naturkjøtt, det var det Bjørn.
0: Ja,
1: men det er litt interessant det her, for det er jo bonden nå da som produserer det her såkalt naturkjøttet. Og så er det da noen får stå seg på her da, så forteller jeg at de må ut så mange dager for året, og så må de gå og gå ute. Så forsetter vi det, de skal ut. Så har vi små vestlandsbruk, så skal de ut. Og vi vet hvor stor de klauer, og vi vet hvor fuktig Vestland er. Og sammen om du har sandgrunn, eller du har andre grunn, så går hun der hele dagen. Og så er kyra slik at hun er ikke noe særlig høfløy, men hun skiter i sitt eget matfat. Og så trakker jeg det oppi, og så går jeg med konstant våte klaue, og så får jeg sånn hollandsk tresko på klauene, og så får jeg ofte soppsjukdommer. Sånn at alt har jeg baksider også, og hva er naturkjøtet enda når... Ja, dette var noe min...
3: Kanskje de har gummistøvler på disse?
0: Nei, men jeg vet ikke, jeg så en plass at hvis en skulle prøve å brødfø en befolkning med på økologisk måte, så måtte en ha nesten dubbelt så stort areal.
1: Og, ja, hva vi skal hente det?
0: Ja, hva skal vi hente det? Vi vet ikke å ta styre med det vi har på skikkelig vis.
1: Men så de han som hadde tatt noe næring ut av luften?
2: Ja, ja, ja. Det var fantastiske resultater.
1: Jeg har ikke noe kunnskap om kjemi og det til å forstå det, men det var jo sola som primære kilde.
2: Ja, ja.
1: Og så tok han og greide å få ut av selve lufta, omtrent sånn at det satt salpeter ut av lufta.
0: Ja.
1: Så tok han næring ut. Og hvis en potet var en små potet, så fikk han 10 ganger større næringer,
2: ja,
1: som kom ut der. Og det ville medføre at du kunne gjøste opp hele Sahara og brødføre 10 ganger så mange mennesker som vi er i dag.
3: Nei, nå må vi ha musikk.
1: Ja, vi kan ha musikk, men det er noe, det bør jo være musikk for øyne det, at vi kan brødføre kjøle.
0: Ja, men da bruker vi opp luftet også.
1: Men nå er vi så rettferdige her, vi er fire, at nå har vi hatt Donko ifra Gloppen, og da tar vi et spillmatslag, og de spiller... Hold meg fast.
2: Det er sånn junior dette her.
1: Ja, ja.

0: Ja, kjære lyttere rundt om i Nordfjordbygdene. Da disse firerbanden på løs igjen. Vi skal prøve å la søgen gå rundt om i heimene i en times tid på denne fredagskvelden. Det de samme fire som er i studio, det er pensjonist Arvid Rygg. Det er forresten er pensjonisten blant oss. Og så er det, han har de travleggeste.
1: Ja,
0: og så er det Olav Sigurd Gundersen, og så er det Maria Rosenlund, og så er det Jon Bjørn Fløtre. Og vi skal sitte her, som sagt, og prate med dere om laust og fast, og jeg håper inderlig at de vil sitte og ringe til naboen og si at nå er de kommet igjen, så nå må de slå på Nordfjordnær Radio, det er da det skjer. Og mens det da får tida å ringe til naboen og slå opp i køppene eller glasene, og hva det de måtte ønske for å følge med oss, så skal vi spille en slotte som vi synes passer veldig godt i haust og etter sommeren, og det er Raindrops Keep Falling on My Head.

0: slik at en i hvert fall her kan lære dette der.
1: Står litt visdomsord
0: ja, der. Det gjør det. Vi er blitt så opptekne av dette her i verdslegget nå at vi glemmer alt annet. Og da blir vi fattige.
2: Ja. Vi blir faktisk faktisk det.
0: Ja.
2: Og så har vi så mye snakk om at disse her som bregger ut i Øydemarsja og fær vekk og fær og tulje veira kaller vi som og hva hun skulle noe der eller hva skulle det noe der.
0: Ja.
2: Da kommer jeg på det ordtaket som at det er han som fær vil som finner nye veier. Men vi liker nå at
0: ja, vi liker å ruske bort i deg så vi skal tenke litt nytt. Oi.
2: Da altså. Ja,
0: må ikke komme her.
2: Nei altså. Ja,
0: nei.
2: Må ikke tro.
0: Det må ikke du.
2: Da går det gale. Og men så har vi denne her da, som sier at han slipp og ro som det seg driver med strøm.
0: Ja.
2: Og det er jo det er behagelig.
0: Det er behagelig, ja.
2: Men, ja, det lenger du dette deg driver med til verre, da.
0: Det kan ikke ligge å la seg drive alle, det sier seg selv, men at det er noen inn i mulighet, så gjør de det.
2: Å, vel, jeg vil nå si det hele veien, det er noen inn i mulighet, så ikke gjør de.
0: Ja.
2: Men nå spørs det, om vi skal myte opp dette her med litt, Arli Karlsen-musikk. Det er en luring, ser ut, som synger fengende country. Så vi prøver det, men det fyller køppene noe igjen. Og kanskje...

0: spilt i Nordfjord Nærradio.
1: Ja, ringer på fredag.
0: Ja, men vi ses ikke på lørdag, vi høres på fredag.
1: Vi tar oss en tur og klatser som dagen.
0: Og dagen han er kommet, for nå er det fredag. Ring inn på 5 28 60 660.
2: Ja, god kvelden, godt folk. Vi er kommet til fredag. Vi er kommet til 11. september i Herrens år 2020. Året som blir husket for alle andre ting enn hva vi hadde tenkt når vi gikk inn i det. Men, det er jo det som er spennende å leve. Jeg vet aldri hva som skjer. Vi er i alle fall kommet der hen at vi tar en halvannen time med fredagsunderholdning, og de som gjør det er Jon Elling Vereie og Kristoffer August. Han og lyer etternavnet Vereie. Og da håper jeg selvfølgelig at folket er med. Ikke alle, men det som hører på. Ja. Som med deg sitter vel og ser på en Anne Lindmo. Det kan være andre ting som skjer også, men stort sett så er det innenfor de fire veggene. Det er lite å finne på ute i enten der og skog og mark eller innenhusets andre plasser. Stort sett så er alle ting avlyst. Og, ja, nå er ikke det avlyst, nå er det jo ikke påtenkt engang. Da får vi se. Utover høsten og vinteren så var det jo mange ting som skulle kjøres i gang som ble avlyst i vår. Det blir det spennende å se hvor mye blir det. Er det noe som blir sett i gang som vi skulle vært gjennom på våren, eller har det ballet så på seg med korona nå på høsten at de ikke våger noe? Det skal bli spennende å se fremover. Det blir i alle fall sånne light-varianter med mye restriksjoner og få i tal. Men det hadde vært artig å så fått i gang litt utover høsten. Da. Men vi får se hva som kommer. Er det noe de vet som skal gå av stabelen, så meld av. De skal få reklame på lufta. Det er bare å ringe 5 28 60 660. Eller så må vi da prøve å spille litt musikk i alle fall, og prate med folket. Vi jeg lurer på om vi skal starte med en orebus med en gang. Det er ikke noe mer å lure på dette da. Det engasjerer i alle fall. Det er jo en del av dere som er veldig flinke. Andre får ikke til det slag. Det er greit nok, men det er jo helt normalt. Vi prøver en orebus, 10 bokstaver. Og det var 2 I-er for en Isak. 2 R-er for en Ramona. En D for en David. En V for en Vesla. 2 E-er for en Egil. Og 2 T-er for en Trude. Vi tar det fort opp igjen. Det var 2 I-er, 2 R-er, en D, en V, 2 E-er og 2 T-er. Jeg snakket med en kar i dag. Han gremte seg. Er ikke værende ute i dette? Og så var det, hva var det ikke det var værende ute i? 10 bokstaver. 5 28 60 660. Vi hører på Somebody's Darling. Dans meg gjennom kropp og ånd.

Ja, så er Nordfjord Nærradio igjen på lufta med god gammel årgang. Vi starter denne gangen med Sjømann kom tilbake. Inger Jakobsen synger.

Kirsti Sparboen, det var en som var en av disse stjernene som kom i 50-årene. Ved det små huset Havnen, synger hun.

En av de store landeplagene etter krigen var blant andre hvite roser fra Aten, Åse Wendsel og Jan Høyland.

Ja, Jon Roar Øyen og jeg, Harald Bakke, takker for inngangen. Og så vil vi takke Ingeborg Klid for at vi fikk låne disse platene de to siste programmene. Så skal jeg prøve med på tysk, hvor det går, det ikke godt å vite. Es brekt neit Hawaii så sein. Jan Louis Hansen og Reiner Bertram synger i alle fall.

0: Ja, en polka på deg med en kraftig innleggsål i venstrefoten.
1: Oi, ja.
0: Under venstrefoten.
1: Ja. Og hvis du finner et par stoletter med innleggsåler og har gått i det siden femte juledag, så har du tatt feil på hotellet. Feil sko. Det sto annonse her nå, så jeg.
0: Ja.
1: Og de som ikke med en gang skjønte at dette var en låt av Shane McGowan med The Pogues, de har ikke hørt mye på oss.
0: Nei.
1: Nei. For det var det.
0: Det var.
1: Ifra plata Red Roses For Me, som kom ut i 1984.
0: Mm.
1: Ja. Greit å få opp dampen litt.
0: Ja. 84, ja. Nå skal vi frem til 96, tror jeg.
1: Ja.
0: Et band som heter Ash, engelsk. Band med Ash, A-S-H, det betyr,
1: Ash. Ja, det betyr ask.
0: Fy.
1: Aske, betyr ikke det?
0: Aske, ja.
1: Oske.
0: En rock'n'roll-greie.
1: Ja.
0: Ja.
1: Uten kontroll av noen slag?
0: Uten kontroll, heter det også Loose Control.
1: Mm.
0: Hva er derfor du sa det,
1: ja?
0: Ja, det kan man gjøre.
1: Ja, forsøk på
0: på et
1: lite ordspill.
0: Ja.
1: Det gikk jo den, på trynet som vanlig, men ja, ja, ja.
0: Den røsker litt, og er ikke sånn helt stresset.
1: Nei.
0: Æsj.

0: Ja, nå i hvert fall slutt der.
1: En forholdsvis bra og definitiv slutt.
0: Ja, ja. Det var en morsom greie. Guttungen min på 12 år synes jeg spilte litt for høyt. Jeg bare letet i platsamlinger etter når jeg med noen spilte dette her på anlegget. Men da synes jeg du kanskje spiller litt høyt nå, pappa. Det synes jeg ikke.
1: Jeg vil ta sterk avstand fra at du kan spille sånn musikk for høyt.
0: Nei, det er ikke kan spille høyt.
1: Nei, det er helt utenkelig.
0: Jupp, ja. Neste skal du spille så høyt, ja. Kan passe?
1: Ja, du kan godt spille det høyt, men se opp for dansefoten, altså.
0: Fikk du dansefoten av dem som vi spilte nå?
1: Jeg fikk en hoppefot.
0: Ja, ja men det er fint. Det er fint.
1: Den andre kaller nok kanskje litt mer på en konvensjonell dansefot.
0: Konvensjonell
1: dansefot. Det stadig nye ord som dunker opp her. Ja. I eteren og andre plasser, for eksempel lærte jeg et nytt ord i helga, kaféhopping.
0: Kaféhopping, ja.
1: Det synes jeg forstod med en gang hva det var, at hvis den var kaféhopping var ute etter, så var liksom ikke Nordfjord stedet fikk jeg vite på et møte.
0: Nei, hvis den var ute etter en kaféhopping og stjernestatus i en reality-serie, så var kanskje...
1: Nei, da...
0: Ikke dette plassen vær.
1: Da er det andre plasser som egner seg vesentlig bedre. I tide og utide så kom jeg dragende med... Plate med John Fogerty.
0: Ja.
1: Og jeg sa jo en gang til vår dyktige tekniker Odd Skogstad at Fogerty har jeg alt med.
0: Ja.
1: Og så spørte han liksom, har du det ene og det andre som det viste seg at jeg ikke hadde, så det at jeg hadde alt var bare noe jeg trodde.
0: Ja.
1: Jeg hadde ikke for langt nær alt. Nå slutter han å høre en merkelig låt, så det altså gullbrød som pakkes opp her.
0: Det gullbrød?
1: Marsipanbrød.
0: Dette er vår form for doping. Når vi går mot OL, så er dette vår form for doping.
1: Og heller ikke denne gang er dette sponset av Rema 1000. Neida. Men John Fogerty, jeg hadde på langt der alt med John Fogerty, og da kom altså Odd Skogstad, som den koselige fyren han og sa at dette skulle du ha. Og ja, jeg fikk da høre en masse plate med Fogerty som jeg aldri hadde hørt før. Stort sett i lag med andre da. Andre mer eller mindre kjente artister, mer kjente for det meste. Og for lenge siden så lagde Rockin' Sydney en låt som kalte for My Tutut. Den har alle hørt som har vært på dans. Alle har danset til den, tror jeg. Ja, jeg tror det.
0: Dette er jeg ikke sikker på.
1: Jo da, du har hørt den, herlighet. Men du har bare ikke hørt den med John...
0: Jeg kan også få dans på Bryne, så du har gjerne hørt
1: Bryne?
0: På Bryne.
1: Du tar det litt fort. Bryne skal uttales litt sakte. Jeg har også lært på et annet
0: på
1: kurs.
0: På Bryne?
1: Et Bryne-kurs. Ja.
0: Nei.
1: Jo. Men altså, tilbake igjen til John Fogerty, som nå spiller sammen med en trekspillende Rockin' Sydney.
0: Ja.
1: My Toot Toot ifra 1986.

0: Tenk å dra en hel låt bare med to harmonier.
1: Det mulig. Det jo, har du hørt den?
0: Ja, den har du hørt.
1: Men jeg får først og ikke sånn dansefølelse, jeg får litt sånn danske båtfølelse.
0: Danske følelse?
1: Danske båtfølelse.
0: Ja, ja.
1: Vel, vel.
0: Vi har jo ulike bein, du og jeg,
1: så
0: det får så være.
1: Heldigvis.
0: John Fogerty med Rockin' Sydney ifra sumpen i Louisiana. Umisskjennelig musikk i Sideco-familien.
1: Ja. Ja. Så skal vi videre til en kar som heter Beck.
0: Bare Beck?
1: Han heter Beck Olsson, eller Olsen, hvis noe, og skal ha skandinaviske, norske røtter muligens, tror jeg, kanskje, hvis det sikkert, så det vel antagelig nok sånn.
0: Gamle Beck Olsen?
1: Ja, han heter Beck til forhånden, han heter det.
0: Du Vesle Beck, visler kjekk. Nei, det var ikke det. Nei, en annen Beck.
1: Nei, men sangen heter Sissy Beck.
0: Ja.
1: Ja. Og det er, hva betyr det, tror jeg?
0: Din. Nei, hadde jeg vært Beck, så hadde jeg kalt den for Sissy Beck, men...
1: Sissy Beck, men, ja, det heter Sissy Neck. Mm. Han også en av disse rimelig nye folka som lager litt musikk på utsiden av mainstream-listepop, selv om han selger veldig godt. Stort sett hver gang han kommer med plate.
0: Mm.
1: Ja, vi har på den?
0: Ja,
1: sikkert ikke hørt det før, heller.
0: Nei,
1: nei.

0: Joi,
1: altså, ja.
0: Du tok pointet.
1: Ja, altså det gir jo begrepet musikalsk ironi et helt nytt innhold.
0: Gjør det. Det har ofte gjort det med Kjell Hauglund. Ikke så elegant som Stefan Sundström, men dog. Dette...
1: Ja, med en slag om kjærlighet uten håp og...
0: Med død og blod i teksten.
1: Ja, med så pompøs arrangement. Det er jo fantastisk.
0: Ja, litt artig.
1: Ja.
0: Nå er jeg veldig spent, for her står det Kapt B.
1: Ja, det er...
0: Går ut fra det Captain Beefheart
1: det,
0: som ligger her.
1: Det er ikke skrevet av Kjøpland.
0: Nei, alle forstår det.
1: Captain Beefheart.
0: Yes.
1: Fra, ja, det er samleplate med forskjellig.
0: Ja.
1: Og jeg måtte bare... Jeg har jo sagt, skulle finne noe som skramlet litt.
0: Mhm.
1: Dette er også gammel litt.
0: Ja.
1: Gammelt er dette. Det er fra Safe as Milk, en gang på 70.

0: Ja.
1: Jeg satt jo og venta på fortsettelsen her nå. Dum, dum, dum. Og så stoppa det liksom der. Jeg venta på fortsettelsen. Plata til ende, ser jeg. Altså.
0: Fin dansemusikk, dette.
1: Ja, det er vel det, ja.
0: For oss som er 45 år gamle.
1: Ja.
0: Stusser.
1: Ja. Jo da, det er det. Jo. Men som en Altså Det er grenser for hvor tilfeldig verden kan være.
0: Ja, er ikke det veldig rart? Etter 15 år sammen i et eller annet studio på nærradioen på Eidsvoll,
1: ja.
0: Hender det, klaffer det faktisk ganske ofte at vi tar med oss akkurat samme platene, eller at det av og til har hendt, og andre ganger iallfall beslekta.
1: Det hender, og dette som jeg kommer med nå, er jo veldig beslekta.
0: Ja.
1: Så da slipper en jo å vente på resten av det temaet som forrige plate hadde. For det skjedde her nå i forrige uke. Jeg har en sønn på 10 år som går i 5. klasse, og han kom hjem og
0: Jeg trodde han gikk på ski.
1: Ja, oi, han gikk på ski, men altså, han kom hjem. Han har vært på skolen. Og han er ikke den ivrigste gitarspilleren jeg kjenner.
0: Mm.
1: Så han gikk hjem og tok en av gitarene våre. Og satte seg ned, og så begynte han å spille på bassstrengen. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Og pappa sa, hei, hvor i all verden har du hørt det der hen? På skolen, hatt musikk.
0: Ja,
1: vet du hva det er for noe? Nei, men det var kult, da. Ja.
0: Nok et eksempel på at vi øyeblikk gått ut på dato. Ikke fordi vi er for gamle, men fordi vi har begynt å lukte vondt.
1: Ja, det kan være derfor.
0: Ja.
1: Ja, vet du hva den heter, da? Nei, det visste han ikke, men han syntes den var utrolig kul. Skulle ha spilt den på bassgitar, sier jeg. Ja, det skulle han ha gjort. Så det blir vel det neste.
0: Ja.
1: Jeg blei utrolig glad. Jeg er utrolig glad for at noen tar med seg gitar og spiller låter av Deep Purple for barna våre på skolen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det hadde vel ikke venta, vi som gikk på skolen og vi kjøpte plater, kanskje.
1: Nei, det tror jeg ikke, for hadde vi spilt noe sånt på skolen den tida dette var populært, altså først på 70-tallet, så tror jeg lærerne hadde funnet lover og regler som gjorde det umulig ganske snart.
0: Ja.
1: Ja. Kjempefint. Jeg er djupt takksam og stiller her nå med
0: Original,
1: det er jeg ikke helt sikker på. Det er den vel kanskje ikke, men de spilte den på plata Made in Japan
0: ja.
1: I 1972.
0: Ikke det liveplate?
1: Jo.
0: Machine Head, den var på, tror jeg.
1: Det var vel gjerne det. Den her kommer vel etterpå, og har en veldig lang og veldig fin versjon av Smoke on the Water.
2: It's also from the last album. It tells the story of how we recorded it and what went wrong when we did it. It happened in Switzerland. The song's thing called Smoke on the Water.

0: Mer sånn et apropos til den siste avisdebatten, kanskje.
1: Ja.
0: Ja. Jo da.
1: Kort og grei, den der.
0: Ja, det er en veldig morsom band for Rager Åker. Spiller jeg faktisk kanskje litt.
1: Ja. Ja, kanskje vi skal gjøre
0: det. Det er to norske i dag, faktisk. Denne også en liten...
1: Ja, jeg har ikke med noen norske her, da. Nei. Jeg har med et par svensker.
0: Ja.
1: Vi får se. Og nå kommer vi til den klassiske oppgaven med alle spørrekonkurranser. En melankolsk visesanger fra Kanada.
0: Jan Eggum.
1: Nei, han vel fra Drøbak, ikke det? Det er Stockholm.
0: Ja.
1: Ja. Det ikke Jan Eggum.
0: Nei.
1: Men derimot, en av mine gamle guruer, Leonard Cohen, har sleppt av plate igjen, og det lenge siden sist.
0: Keng-guru.
1: Keng-guru. Ikke det, nærmere buddhist etter hvert, tror jeg. Ja, jeg lurer på det. Sist jeg så han på TV, det jo en stund siden, da hadde han gått til kloster og sto og stakk gjøkure ut av et hull i klosterveggen og røkte noe fryktelig, så ingen skulle se han. Han, ja, kom en ny plate, og jeg skal ikke spille det kuttet som alle andre spiller på reklamen og sånt. Plata er veldig god, den. Den er veldig typisk Cohen, og den ligger vel nærmere opp til de som kom for en 14-15 år siden enn den forrige. Den var litt mer pompøs og voldsom, synes jeg. Så her kommer en meget stillfarende ballade som heter «That don't make it junk».

0: Ja, det var jo korn i godt gammelt lag, synes jeg. Er han blitt enda mørkere i stemmen, eller?
1: Jeg klarte å følge han helt på den forrige CD-en nede i bassregisteret. Nå tror jeg han røyket enda mer enn meg, så... Følg ikke med lenger. God gammel driv over det her, men det er...
0: Driv.
1: Nei, ikke driv, men altså kjent stil. Kjent trav.
0: Ja.
1: Ut og inn av solnedgang og...
0: Spasering, nesten.
1: Ja, slentrer av gårde.
0: Ja.
1: Selv om det låter gammelt, så har han jo byttet ut en del av orkestret sitt, og han har byttet ut begge de her flotte damene som har koret han i mange, mange år. Perla Balata og Julie Kristensen er ikke lenger med. Men det låter fint. Hu hei.
0: Ja, vi får ta en kar her også, som også måtte ha en del med flasker og, ja, for å fikse tilværelsen sin. Han måtte vel ha litt mer saker også, han, for å fikse tilværelsen sin. Og nå er han også slentret av gårde til de evige jaktmarker.
1: Ja. Dessverre.
0: Det er nemlig Jokke. Og vi skal høre her en sang av Jokke og Valentinerne, og vi spiller to fulle menn, og vi tenker ikke på oss, for vi er klinkedre.
1: Yes!

0: Ja da, Bjørn F. Seilu som gikk alvi og kor og orkester og damer som gikk forbi i på veg fra plata med samme navn med Hula Band, Hula Band, kom ut i 1973.
1: Ja.
0: Da det på tid å legge inn årepinnen snart, nei ikke årepinnen, tollepinnen, nei, årene.
1: Ja. Nei, vi har ikke vært på lyfte på lenge, og George Harrison og slentret hen.
0: Ja.
1: Så derfor tenkte vi måtte spille en eller annen med George Harrison. Så jeg fant frem Dark Horse fra noen av 70, tror jeg. Mm. 73, 74, noe sånt.
0: Mm.
1: Ja. Og der er det jo en sang som heter So Sad, og det var jo sørgelig at han gikk ved kanon.
0: Ja, visst var det det.
1: Alt for tidlig, selvsagt, men... Mm.
0: Men vi sitter jo her, vi.
1: Ja, yeah, that's life.
0: Yes.
1: Og hvis vi får to oppfordringer til, så kommer vi tilbake.
0: Det gjør vi.
1: Får vi to henstillinger om å ikke komme tilbake, så kommer vi sikkert tilbake likevel.
0: Det må du regne med. I teknikken som vanlig, Odd Skogstad, og bak mikrofonene, Trond Ove Sira og Nils Ola Strand.
1: Ja, riktig god natt.
0: Yes.

Ja, da skal vi ta litt bingo-orientering. Bløtjene kan du kjøpe, for eksempel hvis du kjøper i Gloppen kommune, på bestasjonen innenfor Buskerud.

Velkommen til Nordfjord Nærradio og kveldens gjester. I dag, Dagfinn Lågeide og Pål Sandnes, som plateaktuelle. De selvkomponerte, selvregisserte, selvspilte, selvutviklende med musikk over landegrensene. Fra et land hvor språk kan eller en barriere. Men ikke for disse to, som har gjort og utviklet et samarbeid med to russiske søstre og deres døtre fra landet i vest, Russland.

0: Og det var en smakebit det, fra den nye CD-en som nå sluppet løs. Det var Galopp Brillante av Oluf Melvold og arrangement av Dagfinn Lågeide. Vi kan jo for nøyaktighetens skyld også si hva CD-en heter. Den heter på Streng og Tastatur fra Vestlandsfjord til russiske stepper. Og Dagfinn Lågeide, velkommen til studio til deg.
1: Ja, takk.
0: Og velkommen til deg, Pål.
1: Takk.
0: Ja, nå vi forvetende på hva dette for noe. Og det har jo kommet meg for øre at det var i grunn du som har hatt en finger med når det gjaldt å få i gang dette her. Hvordan startet eventyret?
1: Når du innledningsvis sier at jeg plateaktuell, så det jo det veldig feil. Jeg har leget kulissen og dratt i trådene, det har jeg gjort. Og hvor det startet, det var en tur med Norsk Rondo Skorp til Estland, der jeg traff Olga Pavlova. En eller annen merkelig grunn så vi helt kontakten siden. Og for to år siden var jeg invitert til Russland, da var jeg dit og besøkt, og inviterte jeg tilbake til Norge i fjor. Og da fikk jeg treffe Dagfinn Lågeide, og det var, tror jeg var en opplevelse for begge parter. For selv om den norske og den russiske musikken er litt like, så er det nyanser, så de lærte av hverandre, hvis jeg tør å bruke det uttrykket. Og Dagfinn har jo vært musikalsk leder i denne Testamentet Trekspillklubb siden vi startet. Og jeg har alltid tenkt på det at vi har søttet der oppe hver torsdagskveld og øvet, og han har vært tålmodig med oss. Og han har aldri fått noe tilbake. Og da forstod jeg det i fjor da disse russiske damene var, at dette her var likt han Dagfinn. Og da tenkte jeg at sånn etter jeg var vekk, at det kunne være artig å spille inn en CD. Den ideen tente han på. Og jeg har vel innforstått med at jeg blir aldri noen stor musiker selv. Og de før, i stedet for å sitte med sunne hånder, på grunn av hans kunnskaper, så fant jeg ut at dette her skal jeg organisere, dette her skal jeg finansiere, og dette her skal jeg line opp, sånn at det mulig å gjennomføre. Og nå vi kommet så langt at vi har produkter på bordet.
0: Nå skal vi komme litt tilbake til deg, Pål, og det som... For jeg jo fremdeles litt nysgjerrig på hva det som gjør at en innbarka nordfjording holder kontakt med russiske damer. Jeg skjønner jo at det var det musikalske, selvfølgelig, men hvis jeg kommer litt tilbake til det. Jeg vet ikke, Dagfinn, sitter Pål her og lyger, eller?
2: Nei, det nok medfører nok riktighet, det han sier. Jeg traff noen disse damene da i fjor som var på

0: mange og utveksle noter, så vi har sendt litt frem og tilbake I løpet av vinteren.
1: Du sier at du har utvekslet noter, men hvem det som har laget de notene?
0: Ja, det jo... Alt dette her jo komposisjoner som av forskjellige komponister, da. Men for denne besetningen så måtte jo en del av det arrangeres, og det jo jeg som står bak der.
1: Ja. Kan jeg spørre deg, med en gang når Poland har jo av og til ville ideer, og en kunne vel kanskje oppfatte dette her som en av dem, men kan du si noe om den opplevelsen du hadde da du traff dem? Hvilken kvaliteter hadde den musikalsk, for eksempel?
0: Ja, det jo dyktige og velutdannede musikere, så... Der jo ingen hemninger med å bli med noe sånt.
1: Men du tente på ideen når du hørte dem spille da, eller hvordan begynte det liksom?
0: Ja, det gikk med samme da, men det, så denne ideen jo Paul som lanserte.
1: Ja, Paul. Den ideen, altså du var der borte med skolemusikken og traff disse damene. I hvilken sammenheng var det du møtte de første gang?
2: Det skulle jeg selvfølgelig gått på nær radio med. Men det var I et after-konsertparty I Estland. Så vi var invitert på lærerrom og de voksne vaktene da, til Nordtronomskorps. Og fikk kaffe og kaker. Og I østeuropeisk land så har jeg litt ved siden av kaffen. Så var det bare veldig få som snakket engelsk. Så det var tilfeldig at jeg sette meg ned med Olga, og vi var sittende og pratet I et par timer. Så utviklet vi adresse, eller om det skulle sende julekort, og så var det brev, og så var det telefoner, og sånn har kontakten blitt.
1: Ja.
2: Og jeg for min del I hvert fall, jeg synes at det så dyktige musikere at det var vel verdt en flybillett på I fjor, og det går jo det uttrykk for alle som hørte det, hvor de kjertet på ekspedisjonen, de konsertene de hadde I fjor, og den tilbakemeldingen jeg har fått etter jeg var I år, ifra publikum, det jo helt utrolig enestående, så det har jo gjort inntrykk på flere eller meg. Det klart at det har.
1: Kan du si litt om, du sier at det dyktige musikere, eller var du Dagfinn som sa det, hva slags bakgrunn det de egentlig har?
2: Olga utdannet fiolinist og pianist ved konservatoriet I Petersburg. Og Tanja vel college utdannet pianist og musikkhistoriker. Ja, det vel ved siden av det så øver kanskje en time for dag, året igjennom. Pluss at det en musikkskole der, og begge to, så de bruker nok mye tid for å holde det ved like.
1: Det jo... de har så vanskelige navn, jeg skulle gjerne presentert det. Jeg vet ikke, Paul, bare som for ordens skyld, skal vi ta det de heter? Du kan få lov til å lese det, du som har dreisen på det.
2: Kanskje du prøver for å lære litt russisk?
1: Ja, nå kan vi se her da. Det var Olga Pavlova og Tanja Pavlova. Var de... det var mor og datter?
2: Ja.
1: Ja, og så var det Tanja Evstavjeva.
2: Ja.
1: Var det greit?
2: Ja, var greit nok.
1: Og Olga Evstavjeva.
2: Ja.
1: Og det var også mor og datter da. Jeg lurer på, før vi går litt videre, vi prøver å bygge det opp litt sånn fra den helt begynnelsen til den endelige innspillingen. Og jeg vet ikke, Dagfinn, hvem kunne du tenkt deg å hørt nå?
0: Kanskje vi skulle ta denne her Månen lyser. Det da 13 år gamle Olga som spiller domra.

0: Og det var Olga Evstavieva der på Domra. Og Dagfinn, hva det for noe?
1: Ja, det jo et streng instrument som vi hørte. Og mange vil vel kanskje forveksle dette her med balalaika, det det ikke. Det ser nærmest ut som en banjo, kanskje litt lang hals, og så det tre strenger på det.
0: Hvem var det
1: og den som kan behandle instrumentet såpass som dette her, så er det at det en fantastisk fin lyd i det.
0: Mm-hmm. Hvem var det som spilte her?
1: Det var som sagt 13 år gamle Olga i Stafjeva.
0: Hvor har hun gått og lært?
1: Hun går på musikkskolen i St. Petersburg. Og det kan hun kanskje fortelle litt om interessen når vi hører at hun har to timers reise dit og må stå opp klokka 5 om morgenen for å komme seg dit og gå på musikkskolen.
0: Og da gjør hun det før hun skal på skolen da, eller?
1: Ja, det vel skolegang kanskje også det. Og to timers øving.
0: Ja.
1: Om kvelden, ja.
0: Men sånn som hun spilte her, så jo ikke det helt vanlig musikkskolenivå. Anser du hun for å være talent?
1: Ja, ja, det absolutt et talent. Ja. Og hun har mulighet til å kanskje gjøre seg en levevei på dette instrumentet.
0: Mm. Hvordan, jeg vet ikke om du har fått noe inntrykk av hvordan dette med musikk blir dyrket i Russland. Har du noen idé om det? Om det er noe, det er jo kultur, og en bruker jo ikke så mye penger på kultur andre steder, som jeg kjenner.
1: Nei, men jeg forstår det sånn at musikkskolen er en av de tingene som er gratis.
0: Ja.
1: Og musikk har jo ganske høy status i dette samfunnet.
0: Mhm.
1: Til sammenlikning så kan vi jo si at språkopplæring, for eksempel engelsk, der det en time for veka som de har, og resten må de da finansiere selv med privatlærere hvis de vil følge opp.
0: Mm. Nå har jeg veldig lyst til å spørre Dagfinn. Poland har sladret litt om deg, skjønner du, for han forteller jo dette her med din musikalitet, din evne til å arrangere, og alt det du har fått til også på den CD-en her i forhold til arrangement. Hvor har du lært dette herfra?
1: ja, hva skal jeg si til det da? Nei, kunnskap er jo tilgjengelig hvis en oppsøker kilden, så jeg er jo absolutt autodidakt. Jeg har ikke hatt noen lærere i den forstanden, eller at jeg har plukket opp sånn litt forskjellige ting og sett meg inn i litt av sakene selv.
0: Ja, Paul. Du tente på den her ideen, og dette her ble jo en CD, og jeg vet ikke om du kan fortelle litt om hvordan det var å være suffløse, eller være i kulissen og dra i gang dette her. Hvordan fikk dere det egentlig til?
2: Nei, det er jo det musikalske biten, den jo veldig enkel. For der har en Dagfinn, og så har en Olga, som tar ansvaret for det. Da føler jeg meg trygg på at det i orden, det kan jeg glemme. Det har ingenting å bidra med. Så tok vi en par telefoner, en som produserer CD-er, en lydtekniker, fikk priser på hva det ville koste. Og når vi hadde det klart, så hadde vi overlatt det musikalske til Dagfinn og Olga, og jeg tok bare det praktiske og det finansielle. Og vi har fått en masse støtte med private bedrifter. Sånn at vi var på det næreste fullfinansiert når vi var ferdig med innspillingen. Ja. Så det er jo min bit ut av dette her. Og ellers så fikk jeg jo anledning til å høre på når jeg spilte, og det var veldig hyggelig.
0: Men sier du nå at private bedrifter var storte såpass på dette produktet og tente på ideen de også, altså?
2: Det er jo klart at private bedrifter er jo ikke noen siden vi er i kommunestyret begge to, så er politikere kan du si, så det er ikke noen politikere som forstår hva private bedrifter bruker til sponsor ut av kulturarbeid og ungdomsarbeid, Så det forundrer meg ikke det minste det at vi fikk støtte I, fra private akkurat til å kjøre den CD. Og så, men vi veldig takknemlige for at de stolte på oss og tror på oss og synes at vi driver et brukbart kulturarbeid. Det veldig kjekt.
0: De har ingen grunn til å bli skuffet.
2: Nei, det håper jeg inderlig.
0: Nei.
2: Ja. Og vi har jo ikke, I tilfelle vi skulle tjene noen kroner på dette her, så det jo ingen av oss har tenkt å bli rike på dette her. Planen vel stort sett å, at disse russerne overlever, at vi skal prøve å yde litt bistand da, til dem, og at vi skal ha råd til å kjøpe billetter så de kan komme tilbake.
0: Det det. Så dere driver på en måte en slags... du vil kanskje ikke kalle det veledighet?
2: Nei, vi driver kultur på høyt plan. Mm. Det bare at vi har ikke så stort budsjett til det offentlige.
0: Akkurat. Og Paul, nå skal du få velge en plate til fra CD-en. Og da...
2: da skal vi velge en som heter... Vestlig Kirsten, det en russisk folkesong, og en Dagfinn har oversatt teksten til norsk, og så har vi to russere som synger, kanskje ikke helt fullkomme, men etter 14 dager I Norge så synes jeg det veldig bra.

0: Ja, det var Vesle Kirsten det, og mens den gikk utover i radioen nå, så satt vi og preiket litt her, og Dagfinn, du fortalte litt om, eller Paul sa at denne var oversatt fra russisk, for det var en russisk folkesang, og du kan kanskje fortelle litt om den prosessen?
1: Ja, oversetting vel kanskje ikke rett ord, vi får vel si snarere fri gjendikting, for jeg fikk et resumé av innholdet av denne sangen på engelsk fra Olga, og så skulle jeg da få det over til norsk igjen. Og dette her var jo et eksperiment, så vi tenkte vi skulle prøve å kanskje få det til å synge på norsk. Og da måtte vi ha en norsk tekst. Så den får jeg ta ansvar for da.
0: Ja, men det høres ut som det var vellykka det. Nå er jeg veldig forveten på, det noe studio på Eid som dere har spilt inn denne CD-en her?
1: Ja, det får vi si. Det vel sagt i mange sammenhenger nå at det kjellerstua hjemme hos meg som har vært brukt som studio.
0: Ja,
1: vi var rundt og kikket litt på andre lokaliteter, men enten var det støy fra omgivelsene, eller så var det elektrisk apparat inne og sånn som gjorde det, som forstyrret det. Så da endte vi opp med at vi skulle gjøre et forsøk i kjellerstua, og så danderte vi rundt omkring her med tepper og gardiner for å hindre gjenklang.
0: Det høres ut som det har blitt bra.
1: Ja, du vet, det som er faren i et sånt lite studio, det er at du får smitting mellom mikrofonene. I et profesjonellt studio så får du jo avlukke med båse og headset, og slik at det ene instrumentet ikke kommer i kontakt med det andre. Så det reduserer jo miksemulighet og redigering etterpå. Så det betyr at vi må helst ha det til å klaffe utenfor mange repetisjoner.
0: Ja, nå det vel det å si jo at det vel demoen som her nå, det ikke det?
1: Jo, det demoen.
0: Og CD-en i sin, eller den ferdige CD-en som for salg, når det den kommer?
1: Det har vi ventet på lenge nå.
0: Ja.
1: Så det er dette firmaet som skulle trykke det, som har hatt forskjellige unnskyldninger. Nå er det sendt, og da må det være en av de første dagene.
0: Kan ikke du si litt om hvem som har vært med på CD-en? Hvem er musikeren nå?
1: Ja, foruten disse her russiske damene, som alle fire da, heter Olga og Tanja, så er det Øystein Øye på kontrabass. Han kommer fra Volda. Og så er det Leif Lågeide. Han er opprinnelig fra Brygge. Han bor nå i Trøgstad, og der han er lærer. Så,
0: er dette her noen du kjente fra før, eller du kjente kvalitetene deres, eller hvordan ble de plukket ut?
1: Ja, Leif kjente jeg jo fra før, så kjente til hans ferdigheter. Øystein Øye, vi sonderte litt og fant ut at i Volda var bassister, og der var vi jo svært heldige, og vi kom i kontakt med Øystein Øye. Han var jo her og deltok på den der vestlandske sommersymfonien. Så han tok seg et par ekstra dager etter den for å være med på denne innspillingen. Og den tilbakemeldingen vi fikk fra han var at dette var noe som var interessant, og dette likte han.
0: Ja. Hva det han driver med til vanlig?
1: Ja, han er jo lærer han også da.
0: Ja.
1: I ungdomsskolen i Volda. Men det er nok kontrabass som er den store lidenskap og hobby, for han har to kontrabasser, og det er ikke så helt billig heller. Den ene for stryk, og den andre for pizzicato. Og han kjøper seg og bil som skal passe til disse her kontrabassene.
0: Bare for å nevne det.
1: Ja, bare for å nevne det.
0: Ja. har, ja, jeg har veldig lyst til å, for når man ser på en CD, hva, jeg vet ikke om du kan si noe generelt om hva var grunnen til at det ble disse 16 her. Har du noen tanker om, er det noe dere ønsker å formidle med, med den musikken, eller var det...
1: Nei, tanken bak det var at vi skulle ha et variert innhold på CD-en. Mm. Det er ofte slik at når CD-er blir innspilt, så er det gjerne samme sjanger gjennomgående hele, hele CD-en. Så vi ville prøve å bryte dette her og få et, et variert innhold og et, med litt spenning. Mm. Så her er både seriøse og stykker og her er muntrere stykker og fra forskjellige verdensdeler.
0: Mm. Og jeg tror rett og slett vi skal få kanskje høre en, et lite kutt fra noe som litt seriøst. Jeg vet ikke om du vil introdusere det selv,
1: ja. Ja, da skal vi høre et stykke av Sjostakovitj, spansk dans. Det er da fiolin og piano.

0: Ja, den var spenstig, til tross for å være, kanskje som mange tenker, altså når det klassisk, så kan du jo, en har kanskje en tanke om at det litt trått og litt kjedelig, men dette her var jo virkelig flott, og jeg vet ikke, den lyden som på CD, eller de instrumentene dere har valgt ut, Dagfinn?
1: Ja, der satser vi helt på å få en akustisk innspilling, kun akustisk instrument, for å få den ekte og klangfulle lyden. Så ingen tekniske finesser eller elektronisk hermetisk lyd.
0: Nei. Og du med ditt musikalske øre hører vel at det er sånn det er blitt også?
1: Ja. Så når det gjelder lydbildet så er jo strenge instrumenter og i det er jo omtrent som heltre i forhold til plastet.
0: Ja. Ja, det var et godt bilde det. Ja. Ja, Paul, nå er plata snart her, kanskje han i posten nå.
2: Mm.
0: Og jeg har jo et av de siste spørsmålene, men altså, det skal jeg ikke spørre nå, men det blir jo når kommer neste CD?
2: Det beror litt på ja, på den CD-en her. Det klart at hvis vi flinke å selge CD-er, og folk flinke å kjøpe, så kommer neste CD i år 2000. Det ganske sikkert.
0: Ja, det ikke lenge til.
2: Men det beror jo på at vi klarer å skaffe inntekter sånn at vi har råd til det. Og... Mm. Men utover det så har vi nå litt i bakhauget. At vi kan ikke gi oss det masse som burde vært innspillet med en her besetning.
0: Ja.
2: Så vi burde nok hatt flere, men forløpig så har ikke vi råd til det.
0: Nei, akkurat.
2: Men vi får se hvor salget går da.
0: Disse CD-ene skal jo, hvor det de skal selges inn, eller hvor kan en menig mann få tak i CD-en?
2: Vi har jo opparbeidet oss et kontaktnett i Nordfjord per dags dato da. Og her på EI, hvis det tillater å drive reklame, så JP Musikk kommer til å selge. Det vet vi i hvert fall, og Libris svarte ja. Og utover det så selger jo de som medlem i Testamentet Trekspillklubb. Så alle skal få anledning til å skaffe seg CD.
0: Mm.
2: Og det er jo en framifra julepresang. Vi er jo så nær jul, ikke sant?
0: Ja, det er vi på.
2: Ja.
0: Du, kan jeg spørre deg som sånn, og du sier at du ikke har vet på det, jeg tror jo ikke noe på det.
2: Mm.
0: Men hva synes du er vakkert med den CD-en her? Hva det som gjør at du synes dette her er verdt å ha i heimen?
2: Nei, jeg lar meg jo lett dra med når det gjelder musikk. Mm. Så jeg synes det alt er vakkert, jeg.
0: Mm.
2: Hvis du går hjem og kan sette på kjærdas eller spansk dans på sånn halvvolum,
0: mm.
2: så fiolin skjer i veggene, så er jo det vakkert.
0: Mm.
2: Så, men det er alltid fra komparsita til sulitjelmagalopp. I mine ører så er alt vakkert.
0: Mm.
2: Hvis du vil ha en rolle, så slenger jeg ned på sofaen og lytter til det, så finnes det det. Jeg er så mange, jeg tør ikke nevne sånn navn, men Gavot, Glasonov. Og, så er det litt for en hver smak.
0: Mm. Kanskje det er det som er det spesielle med den her, altså den er jo helt spesielt laget av spesielle musikere på den. Det er til og med musikere som vi kjenner, og det at det er, det som du sa Dagfinn, jeg tror jeg er litt riktig, at når du kjøper en plate av Halvdan Sivertsen, så er det bare Halvdan Sivertsen på den. Altså en sjanger.
1: Ja.
0: Mens her er det noe for en hver smak.
2: Det er jo sånn med Halvdan Sivertsen. Har du hørt platen nummer 1, så har du hørt hele platen.
0: Ja. Ja.
2: Men her får du en ny for hver titel.
0: Ja. Ja, jeg vet ikke om dere har noe å si sånn helt til slutt, ja, sånn erfaringer eller tanker om når disse kommer neste gang. Vi har jo ikke, du har ikke nevnt noe om det, Paul.
2: Hvis jeg er russisk damen, så er det ikke.
0: Om du har noen planer for det?
2: Nei, det har ikke vi sånne konkrete planer om da. Men det er jo litt interessant å ha den kjennskapen, for jeg traff jo en eldre mann i gata her forrige lørdag, og han spurte først når CD-en kommer ut, og når tid jeg kommer tilbake. Og det sa jeg at når tid jeg kommer tilbake, vet ikke jeg. Ja, men det må nå vel gå an å samle inn noen kroner så vi får høre deg igjen. Så det er jo egentlig nok tilbakemelding for å forstå hva opplevelse de har, de som har fått hørt en live.
0: Mm.
2: Så,
0: det var de som var i kirka der, nå sist, eller?
2: Ja.
0: Mm.
2: Så, vi har ikke glemt det om vi er uten CD.
0: Nei, akkurat. Nei. Men da tror jeg at jeg skal få lov til å takke dere for at dere ville være mine gjester i kveld. Og da skal vi avslutte med en feine, flott galopp, Sulitjelma-galoppen av Jeremias Henden, arrangement Dagfinn Lågeide.

0: God aften.
1: God aften, god aften og godt nyttår for gamle lytter, holdt jeg på å si.
0: Og nye også, det var gjerne ikke så fett med deg, kanskje.
1: Nei, kanskje ikke.
0: Ikke så feit som vi, i alle fall.
1: Langt ifra. Ja. Det skyldes blant annet inntak av store mengder bacalao.
0: Og raka fisk.
1: Og raka fisk.
0: Men legger egentlig på seg av det?
1: Nei, ikke av det, men av alt det andre.
0: Alt det andre?
1: Ja, ja.
0: Ja. Det skulle ikke få noe med.
1: Det skulle det slett ikke.
0: Derfor, det nærmer seg jo nå vår, sommer.
1: Ja.
0: Og bikinisesong.
1: Ja, det gjør det.
0: Og sambasesong.
1: Å ja.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Så derfor tenkte jeg for å liksom stramme opp der det trengs å stramme opp, så tar vi en liten samba.
1: Det kan vi, og du kan spille med selv også, det forholdsvis enkelt.
0: Ja, det ikke så vanskelig.
1: Nei da.
0: Det har minimum av musikalitet, det har vi jo ikke med enda likevel. Vi prøver.
1: Det gjør vi.
0: Coleman Hawkins, One Note Samba.

0: To faderittene på dansegalla med Johnny Winter. Ja.
1: Skal vi spille en gang til det?
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, det... vi har jo pleid til å gjøre det, men eller det har skjedd at vi har gjort det.
1: Det har forekommet.
0: Det har forekommet, men vi har mer respekt for Johnny Winter enn som så. Han har laget masse bra musikk.
1: Det her var en liten morsomhet fra de aller tidligste tider.
0: Akkurat.
1: Og på CD-en så står det at den remastered from LP.
0: Akkurat.
1: Det sier vel det meste. Ja.
0: Da skal vi over til en kar som heter Nick Love, en engelskmann.
1: Ja.
0: Kompis med en kar som heter Dave Edmunds, hvis du kjenner han, de har laget en del musikk i sammen.
1: Jo da, jeg kjenner han.
0: Ja, først har hørt om Nick Love, det var vel i slutten på 70-årene en gang. Da hadde han en sånn liten hit med, som heter I Love the Sound of Breaking Glass. Kan du huske det? Nei.
1: Nei, men det forundrer meg jo ikke det minste.
0: Nei, det kan jo være at jeg ikke forundrer det. Dette er derimot noe av det absolutt nyeste han har gjort, og nå har han blitt ja, sånn country-inspirert, kanskje.
1: Du vet.
0: Rocka litt sånn country-aktig. Han har jo vært, det har jo vært tidligere å lage, ja, i hvert fall en sånn country-plate med tidligere. Og denne her, han, True Love, heter True Love Travels on a Gravel Road.
1: Ja, skulle du ha et hint til veivesene på noen måte, eller?
0: Ja, nei, jeg vet ikke det, men... Det vet ikke, hva skal oversette den et ekte kjærlighet reise på en grøtet vei? Gravel road, en steinete, humpete vei, tenker jeg.
1: Er du sikker på at du kommer helskinnet ut av den tolkningen her?
0: Nei, vet du.
1: Ja, det er greit.
0: Ja, eller...
1: Vi la kjærligheten hump i vei, vi på en grautete vei.
0: I alle fall, The Impossible Bird heter CD-en dette hentet fra. Nick Lowe.

0: Jeg bor jo ikke så langt unna Huldresvadet I Myklebyståsen og av og til når det ute og rusler så sitter Huldra der plutselig på en stein altså.
1: Ser vi det?
0: Ja, gjør det og...
1: Du har ikke gjort det. Med seg selv?
0: Ja, han gjør jo det.
1: Ja.
0: Ser veldig ensom ut og... Nei, altså jeg har møtt folk som... Som har sagt at bestemor mi, hun så Huldra.
1: Ja.
0: Hun forklart ganske nøye hvor hun så Huldra, hvordan det var og sånt og... Ja.
1: Mm.
0: Det jo litt fascinerende. Det jo alvorlige folk som du ofte hører på NRK som sier det her.
1: Ja, det litt promille kontrollert før jeg gikk I studio.
0: Ja, det det verste av alt.
1: Nei, jeg har jo hørt sånne... Folk har hørt kyr som har begynt å røyte på setrefjøser og sånt, helt uten grunn, og så har de da lagt en høydott bort I en tomme bås, og da har det blitt stille, liksom, og...
0: Ja, ja, bare det hjelper så.
1: Ja, og så har de liksom lagt, det har vært huldre som har, eller huldrefe eller noe sånt. Altså,
0: ja, ja, min forestilling av huldre, den har liksom ikke noe med tørrhøy å gjøre.
1: Har ikke det?
0: Nei.
1: Tenker Nei. Du litt mer sånn saftig?
0: Ja, jeg tenker på det, men nå skal vi høre hvordan det egentlig
1: Akkurat.
0: Her kommer det en huldresull.
1: Vi ikke snakke bare om dette, du?
0: Nei, jeg tør ikke det.
1: Nei.

0: Erik Solheim.
1: Det er Erik Solheim sin. Det, de passer, det passer jo den aldri. Kommer til feil tidspunkt på, ja, dårlig timing, kan
0: det. Det var det. Men I hvert fall, det var vanskelig utdannet.
1: Ja.
0: Med vokalist Carl Arne Fransen, det fra Det Høye Nord. Et privat opptak fra Fjæra Bluesklubb for øvrig.
1: Godt.
0: Jeg har ventet lenge på CD-en til Vanskelig Utdannet. Den har vi ikke sett noe til.
1: Nei, de skulle ha gitt ut det selv.
0: Ja, de skulle ha gjort det mange år, men så vidt jeg vet så har, så vidt jeg vet, så har de ikke gjort det.
1: Den neste CD-en vi skal spille, den kom ut for mange, mange år siden.
0: Ja, den gitt ut, ja.
1: Den gitt ut på CD, for den kom kun ut i 2000 eksemplar på vanlig LP i sin tid.
0: Ja.
1: Og har blitt et sånt investeringsobjekt, selvsagt. Og startet ved disse nye amerikanske bølgen når det gjelder gitarbasert rock'n'roll. The Blasters American Music. Og hva bedre enn å spille titellåta der, kanskje? Kort og grei, og fort og hardt og flott musikk. American Music med The Blasters.

0: Ja.
1: Det var amerikansk musik.
0: Ja, det var det. Det är mycket det jeg har av en gang.
1: Ja, kan du skjønne det?
0: Nej. Nei. Jo, jeg kan skjønne, men...
1: Ja, nei, det kan jeg ikke skjønne, men det jo greit, det jo fin musikk.
0: Ja,
1: ja da, The Blasters.
0: Men vi får mer amerikansk musikk her.
1: Ja, det gjør vi. Mann med, ja, akkurat han, ja.
0: Ja.
1: Henriksen.
0: Jimmy Henriksen.
1: Det jo lenge siden vi har spilt Henriksen nå, men nå skal vi forsørge meg å gjøre det. Også i 98. Gamle platene hans blir ikke dårligere, selv om tiden går.
0: Og det kommer stadig ut nye plater.
1: Ja, det mange av de som lite å samle på, synes jeg da.
0: Nå har det jo skjedd visse ting der. Det at familien har jo fått overtatt alt som har med Jimmy Henriksen å gjøre, og har blitt mye mer ensom i både utgivelsene og de opptak og som blir gitt ut av.
1: Det ser jeg
0: på. Så det har... Det har kommet ut i alle fall to, hvis ikke tre plate CD'er i høst med Jimi Hendrix som absolutt alle er meget hørverdige.
1: Mm.
0: God opptak og sjeldne opptak.
1: Ja. Ja, det opptaket her er godt, men den er ikke sjeldnere i hele tatt, Nei. Tror jeg. Men jeg fikk så forferdelig lyst til å dele All Along the Watchtower med lytterne våre. Det en av de platene fra langt tilbake som jeg...
0: Ja.
1: Som jeg husker Jimi Hendrix veldig godt for.
0: Og skrevet av vår god venn Bob Dylan.
1: Ja, skrevet av han.
0: Vi spiller det.
1: De gjør det. Vi gjør det. Ja, vi gjør det.

0: Uhu.
1: Ja, sykkelen står med rustet kjede og sete skrudd av, eller hva det var sånn for noe.
2: Det var pent.
0: Ja.
1: Men det var...
0: Det er jo mer jazzige låter enn dette på plata.
1: Det tviler jeg ikke på.
0: Ja.
1: Det kan vi vel knapt si om neste låt.
0: Walls for Debbie heter den.
1: Ja.
0: Walls for Debbie heter den plata som var laget lag med Bill Evans.
1: Ja, visst heter den det.
0: Det er ett problem med den plata. Det er et stort problem også. Det er at den bare alt for kort. Alt for fort ferdig. Det skulle vært minst dobbelt så lang.
1: Ja.
0: Men jeg kan spille den to ganger. Det, og
1: det kan du.
0: Ja.
1: Dessverre kan du ikke spille CD-er på halv fart. Nei, det kan du ikke. Nå skal vi over til noe ekkelt nå.
0: Ja.
1: Tror jeg.
0: Bløtgods.
1: Bløtgods, ja. Da har Strand omsider havnet i... Havnet ned på
0: det svenske beinet sitt. Ja. Fortell oss hvordan du kom i kontakt med han, Stefan Sundström.
1: Nei, han har jeg ikke vært i kontakt med enda egentlig. Men det var en veldig god venn av meg som... Hadde vært et eller annet sted og hørt en plate som man gjerne ville ha, men ikke hadde råd til. Så sa han, du Nitsola, kan ikke du ta og kjøpe Stefan Sundström? Så kjøper du nesten som reklam. Og det tenkte da Nils Ola på lenge og vel. Og så snart den plata gikk ned fra 129 til 79 kroner i importkatalogen vår, så kjøpte jeg den plata. Ja. Stefan Sundström, han er jo et kapittel for seg. Det er vel en gammel svensk
0: punkrocker,
1: ja, som etter hvert har
0: blitt litt mykere, bløtere i kantene, kanskje vi kan si her da.
1: Ja, men han
0: tekstmessig ikke noe bløtere.
1: Han slår hardt,
0: ja.
1: Han slår meget hardt i tekst. Og jeg tror i grunnen at det første er nå, slik jeg har forstått, at svenskene har begynte å ane at det er noe stort over Stefan Sundström.
0: Ja, de tre siste platene hans har jo vært gjennombrottsplatene hans.
1: Ja.
0: Ja. Nå har det kommet til etter denne nesten som reklam, da. Hvilket jeg ikke husker navnet på nå, da.
1: Nei.
0: Nei.
1: Den skal vi også kjøpe når den kommer ned i 70 kroner.
0: Ja, det kan vi gjøre. Det kan du gjøre.
1: Det skal vi kanskje gjøre, ja. Skal vi si litt mer om Stefan Sundström? Han blir jo gjerne... Han blir sammenlignet med de store fuglene.
0: Ja, han gjør det. Vi nevner i fleng. Tom Waits, Leonard Cohen og Cornelis Vreeswijk.
1: Ja, og da har vi vel tre store som... Det holder det.
0: Det holder lenge.
1: Ja, og så Per-Jan Nesbakk.
0: Og Per. Og ja, Espen Bredsen er vel mer godt over i småspovenes rekke etter det jeg har forstått.
1: Ja, jeg tror ikke han hopper så bredt.
0: Han lander folk på kulen.
1: Han hopper ikke så bredt akkurat.
0: En gang for mye, antagelig.
1: No.
0: Ja, men bløtgods...
1: Ja, det handler om en herre som endelig har fått en brukbar dag.
0: Endelig?
1: Eller brukbar, det er ettersom en ser det.
0: Ja, det har du rett i. Jeg har aldri tenkt over på den måten der.
1: Nei, og det var da voldsomt da. Det virker som tekniker har en eller annen slags markeringstrang her. Eller kanskje han har lyst til å høre Stefan Sundström?
0: Det skal vi se.
1: Ja, skal vi høre på han?
0: Vi får håpe at teknikeren er nykter.
1: Ja, kanskje det.

0: Ja, altså, en dame som så umiskjennelig og med såpass stor integritet at du lager denne type musik i 1975.
1: Ja, jeg spurte deg jo ganske riktig, den plata så gammel? Ja, det den. Det meget overraskende, ja. Synes jeg.
0: Jeg mener ganske sikkert at den fra 75. Ja. Det feil har vært gjort før, det kan jo gjøre min feil nå, eller kanskje?
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Du har gjort feil før, men det var jo i 1959, da.
0: Ja, da ble det også gjort ikke feil.
1: Den andre feilen din, så...
0: Så lenge, da var jeg ikke gammel, da må det være en sånn utslag av arbeidssynden.
1: Det kan det ha vært. Men nå har vi gått langt over tiden.
0: Nei, vi har gått langt
1: over tiden. Da hadde vi lyst til liksom bare kjøre programmet ut, om det ble...
0: Og PJ, han har holdt ut.
1: Ja, han har det. Tusen takk, Per-Jan. Det var fint at du orket sitte så lenge. Og kanskje kommer vi tilbake igjen, og kanskje gjør vi det ikke. Det har aldri gått å vite med oss.
0: Nei.
1: Men vil i hvert fall få lov til å takke for at dere holdt ut den drøye timen her.
0: Ja, ganske drøye timer det.
1: Ja da. Og hvis du venter på at vi skal komme tilbake, så må du også holde ut.
0: Ja, det gjør vi nok.
1: Ja, gjør vi nok.
0: Hvis vi får lov.
1: Ja.
0: Hvis Carl glad for. Vi har ikke sagt noen ting om han Svensen heller da.
1: Svensen har gått hus forbi.
0: Han har gått hus forbi?
1: Ja.
0: Hva jobb fikk han, du?
1: Det har ikke anelse.
0: Lur på om han ble landbruksminister nå.
1: Nei, er du gæren? Men han det?
0: Samferdsel.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, det...
0: Ikke det. Nei, han har heller ikke sagt noe etterpå.
1: Nei, det... Nei, men
0: det var et gravt tunnel av noe, men det er ingen som har hørt noe fra han.
1: Nei, men det
0: regner... Han sa så veldig mye før han.
1: Han gjorde det, men folk får bare holde ut der også, altså det kommer nok noe fra Svensen og bare lir på litt.
0: Han er ikke kommunalminister heller det. Han er næringsminister.
1: Svensen?
0: Ja.
1: Ja, ok.
0: Næringsminister ble han det.
1: Ja, nei, men da...
0: Det vil han være. Han hadde veldig sterke meninger om det, husker jeg.
1: Ja.
0: Men... Og så fikk han satt seg ned der, og så har... Jeg har ikke sett bilder av han i lang tid en gang.
1: Nei, men jeg husker godt hvordan han ser ut. Det...
0: Men hvilka parti?
1: Nei, det...
0: Nei, det har vi heller ikke... Men jeg, ikke kan vi huske hva han heter. Men jeg tror det Svensen.
1: Det var Svensen.
0: Og så han litt... På Hordaland, da. Er han det? Eller lenger sør. Inn i øst.
1: Nei, det... Nå blir det så vanskelig. Kan vi ikke heller ta og spille litt musikk nå mens vi går hjem?
0: Det kan vi gjøre.
1: Ja.
0: Vi får tenke på det,
1: om vi skal komme igjen. Vi har endelig kommet frem til kveldens eneste Kjell Høglund.
0: Ja.
1: Dette har vi aldri spilt før.
0: Og vi får ønske alle våre, eller de to lytterne som vi har der igjen, kanskje.
1: Mm.
0: Hold ut, får vi se.
1: Ja, det får vi se.
0: Ja.

Ja, godt folk. Røys dere opp og leit fram smilet. I det hele tatt gjør dere klart til fredagsunderholdning på Nordfjorden Radio. Jon Elling Vreide taler. Jeg har med meg Kristoffer August som eminent tekniker. Og vi blir sittende en par timer. Vi er kommet til fredag 18. september. Vi skriver fremleis 2026. Greit å ta med det også. Dette kan jo gå i reprise i generasjoner. Og det har vært et forferdelig vær. Og det blir verre i morgen, for ikke å snakke om søndag, da kan det være enkelte som drukner. Ja, ja, det skal vel noe til, men det er i hvert fall far og varsla i hytt og pine, de legger ut på yr. Så det kan da ha de i mente at ja, man kan ikke gjøre alt så som du plar, kanskje. Nei, jeg vet ikke. Jeg bor ikke at det med djupe vatten eller høge eller store elver, så jeg er ikke så skeptisk på dette der, men vi har jo en stor lytterskare rundt om i verden, og enkelt av dere kan hende for problem. Dette vet ikke jeg. Vi skal i alle fall holde det gående her, og da er det jo litt av poenget at de spiller på lag. Ikke vær så forsiktige med å late grannene vet at de vet utrolig mye, eller kanskje ikke vet alt som vi spør om. Det er null problem. Vi kommer til å ha diverse spørsmål. Vi spiller fin musikk. Og det er premiering. Og i slikt vær som vi har framfor oss nå, så er vel en paraply omtrent det sikreste. Så vi lar gå ut en av disse her eminente Nordfjordene radioparaplyene. Lyseblå med fine logo på. Og så har vi også fått noen billetter til en større konsert som spillekammeratene skal ha på nyåret en gang. Jeg tror de delte ut en par billetter forrige fredag, og vi får vel ta en par stykker nå også, eller et par billetter, i hvert fall en par navn som er med å konkurrere. Hvor mange billetter de har fått om hende, eller får om hende, det skal ikke jeg ha sagt så helt sikkert, men dette styrer redaksjonen med. Men vi setter på en par navn i dag også, og så ser vi hvor dette utarter. Vi må i alle fall starte veldig fint, og da tar vi en orebus på 7 bokstaver. Veldig praktisk å ta med blyant og papir oppi divanen når de hører på denne radioen. Det kan bli brukt for det. Men de skal få sjanse å springe rundt i hus og lete litt enda. Det er 7 bokstaver, og vi teker dem i rekke, ikke i rekkefølge, da hadde det vært for enkelt. Vi tar det litt sånn hulter til bulter. Og vi begynner med en L for Lars, en T for Thea, 2 A for Alfred, 2 Emma for Marie, og en Å for Åge. Noen av dere har sikkert allerede klart det. 5, 7, 8, 6, 660 ringer de til i så fall. Men vi tar en reprise. Det var en L, det var en T, 2 A, 2 Emma og en Å. Og et stikkord på dette rar, det kan de få. De reklamerer med hele 50 forskjellige stender. Ja, skal tro hva hen de skal til med dette rar i fine veira. 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på Amy McDonald. This is the life.

0: islam.
1: Det er ikke sikkert det var.
0: Motsetningen til halal, det begynte også på H.
1: På K?
0: H.
1: Ja, K for Kåre.
0: H for Harald. H for Harald.
1: Ja,
0: ja.
1: Nei, da tror jeg må melde pass, Jon.
0: Det er mange oppe på Sunnmøre som har det så etternavn.
1: Nei, Hansen. Nei.
0: Haram. Haram.
1: Åja, Haram.
0: Ja. Haram, kaller jeg det.
1: Haram?
0: Haram, ja.
1: Ja, men det er ikke det de der svelteperioder der. Nei, det er ikke det.
0: Nei, det er ikke Haram, det.
1: Nei, det er noe
0: annet. Ja, det er så mye. Jeg har ikke sett meg inn i hele denne religionen da. Jeg har ikke tenkt å konvertere, så...
1: Nei.
0: Nei, men halal og haram, det er sånne begrep som blir mye brukt, ja. Og nå er det jo noen små jenter, så i Førde var det vel, de hadde jo kommet med forslag om at de skal ha halal slakta kjøt på alle disse her skolekantiner og forskjellige, men det, da begynner det å komme litt langt, mener jeg.
1: Det. Ja, det tykker jeg og jeg også.
0: Skal jeg ete kjøt, så får jeg å ha sånt som jeg slakter på normalt vis.
1: Får jeg ta til takke med det vi har her?
0: Ja, ja.
1: Litt langt.
0: Dette er så. Nei, men greit du, Eldri. Vi ser hvor det går.
1: Det gjør vi.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Og vi spiller en melodi til, men da skal ikke jeg si hva det er. Høyre, for det får de finne ut selv, og så ringer de inn til Kristofferen og forteller det. Hvem er det som spiller her? Og dette er kjente takter, men hvem var det? Hva er det de heter? 578-60-660.